0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე 1.6.

0: რადიო სივრცე FM 98.5.
1: Okay, here's this one.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 188 5. რეკლამა სივრცეზე 551 188 5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოსი კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com. განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 188 5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში. შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოსი კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 188 5. დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
1: Hey, what in the world is happening down there in the hall?

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.

0: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს. ჯამრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 10 98.5.

0: და გვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
3: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.
1: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551

0: უსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5. დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში. შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100

0: რეკლამას ივსეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com. განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: საქართველოში 11 საათი შესრულდა. ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანელი პარიძე გაგაცნობთ. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილი ჟენევაში გაემგზავრა. ყაველაშვილი ხელოვნური ინტელექტის მართლობის შესახებ გაეროს საინაუგურაციო გლობალურ დიალოგზე სიტყვით გამოვა. გლობალური დიალოგის მიზანს წარმოადგენს გაეროს წევრი ქვეყნების საერთაშორისო თანამშრომლობაზე დისკუსია, პრაქტიკის გაზიარება და ღია ინკლუზიური საუბრების გამართვა ხელოვნური ინტელექტის თემაზე. ვიზიტის ფარგლებში მიხეილ ყაველაშვილი გაეროს გენერალურ მდივანს ანტონიო გუტერეს შეხვდება. საქართველოს პრეზიდენტსა და პირველ ლედის ოფიციალურად დახვდებიან გაეროს გენერალური ასამბლეის პრეზიდენტი, გაეროს გენერალური მდივანი და გაეროს სხვა მაღალი რანგის ოფიციალური პირები. განმარტოთ გამშვებას ოპოზიციურ სპექტრში კვლავ დაპირისპირება ალიანსზე. ამჯერად ნანუკა ჟორჟოლიანი საუბრობს და ამბობს, რომ ამ გაერთიანებას ერთპიროვნული მართველი ჰყავს და ეს თამარ შერგოლეიშვილია. მისი ერგლივ შექმნილი გარემო კი ტოქსიკურია. ჟორჟოლიანის თქმით, ის გახდება შუამავალი საზოგადოებასა და მიხეილ სააკაშვილს შორის, რომელიც პოლიტიკაში უნდა დაბრუნდეს და მეტიც პრემიერ-მინისტრის პოსტსაც უნდა ეკავებდეს. თავმჯდომარეობას აქვს სხვა ბევრი ისეთი ტვირთი, რომელიც არ შემიძლია, არ მაქვს ამის კომპეტენცია. პოლიტიკური ლიდერი უნდა იყოს მიშა. შენ უნდა იყოს სწორი შუამავალი ხალხსა და მიშას შორის. მგონია, რომ ამ პარტიის პოლიტიკური ლიდერი უნდა იყოს მიშა, პრემიერობის კანდიდატი უნდა იყოს მიშა, რეფორმების ხელმძღვანელი უნდა იყოს მიშა, თავი უნდა დავანებოთ მლიქნელობასა და აფერისტობას. ალიანსი იმიტომ არ იყო ეფექტური, რომ თამაშის წესს ადგენს ერთი ადამიანი. ამ ერთ ადამიანს აქვს ყველაფრის უფლება კრიტიკის, გინების, ფურთხების და ეს თამარია. თავს არ მივცემ უფლებას მას ვუწოდო დამოკლინებელი სახელი, ნანულას მსგავსი არ დავალ მის დონემ. და ქალბატონი თამარის ირგვლივ შექმნილი კოალიცია ტოქსიკური გარემოა, ასე ვფიქრობ. ფიქრობ, უნდა შეიქმნას საქმიანი კოალიციაო, განაცხადა ნანუკა ჟორჟოლიანმა. ნაციონალურ მოძრაობაში აცხადებენ, რომ ყველა დეტალი, მათ შორის ვინ გახდება მათი პარტიის ლიდერი, მოახლოებულ ყრილობაზე გადაწყდება. უახლოეს მომავალში დაინიშნება ყრილობა, უკვე ყრილობაზე დელეგატები მიიღებენ გადაწყვეტილებას იმასთან დაკავშირებით, თუ ვინ უნდა ჩაუდგეს პარტია სათავეში, ვინ უნდა აიღოს ეს პასუხისმგებლობა. საბოლოო ჯამში ყველაფერი დამოკიდებული იქნება ყრილობაზეო, განაცხადა პარტიის ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს წევრმა გიორგი კაპანაძე. ოპოზიციაში მიმდინარე დაპირისპირებას ეხმაურებიან მართველ გუნდში, როგორც მოატყობინებენ ეკონომიკის მინისტრი ბრიფინგს მართავს, რომელსაც პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ.
1: ანაკლიის პროექტმა უკვე არა მხოლოდ რეგიონალური, არამედ საერთაშორისო მნიშვნელობის სტრატეგიული ინფრასტრუქტურული პროექტის დატვირთვა შეიძინა. პროექტის მიმართ მრავალი ქვეყნისა და საერთაშორისო კომპანიის მზარდი ინტერესის გათვალისწინებით, საქართველოსთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანია ანაკლიის განვითარება დაეფუძნოს მოდელს, რომელიც უზრუნველყოფს სახელმწიფოს წამყვან როლს სტრატეგიული ინფრასტრუქტურის განვითარებაში და ამავდროულად შექმნის კონკურენტულ გარემოს, სადაც არაერთი დაინტერესებული პარტნიორი ქვეყნისა და კომპანიის ინტერესების გათვალისწინება გახდება შესაძლებელი. სწორედ აღნიშნული ამოცანის გათვალისწინებით საქართველოს მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება ანაკლიის ღრმაწლოვანი ნავსადგური ააშენოს მსოფლიოში ყველაზე ფართოდ აპრობირებული ეგრეთ წოდებული ლენდლორდის მოდელით, რომლის ფარგლებში სახელმწიფო დარჩება ძირითადი საზღვაო და საპორტო ინფრასტრუქტურის მესაკუთრედ და მის განვითარებასა და მართვას თავად უზრუნველყოფს. ლენდლორდის მოდელი სახელმწიფოს მისცემს შესაძლებლობას ანაკლიის პორტი განავითაროს არა ერთ, როგორც დღემდე იყო დაგეგმილი, არამედ ერთდროულად რამდენიმე სახელმწიფოსთან და კომპანიასთან პარტნიორობით, რაც პორტში ტვირთების მოზიდვისა და შესაბამისად მისი მაქსიმალურად ეფექტიანი ფუნქციონირებისთვის საუკეთესო პირობებს შექმნის. საპორტო ინფრასტრუქტურის შექმნასთან ერთად სახელმწიფო უზრუნველყოფს ანაკლიამდე მისასვლელი საავტომობილო გზისა და რკინიგზის მოწყობას, ხოლო საკონტეინერო და ნაყარი ტვირთების ტერმინალების მოწყობისთვის საჭირო ინვესტიციებს საერთაშორისო ინვესტორები და კერძო ოპერატორები განახორციელებენ. საქართველოს მთავრობა განსაკუთრებულად მიესალმება ანაკლიის პორტში შუა დერეფნის მონაწილე ქვეყნებიდან, ჩინეთიდან, ცენტრალური აზიის ქვეყნებიდან და აზერბაიჯანიდან განხორციელებულ ინვესტიციებს. მიღებული გადაწყვეტილება ეფუძნება მთავარ მიზანს პარტნიორი ქვეყნების თანამონაწილეობითა და მათი ინტერესების გათვალისწინებით ანაკლიის პორტი საერთაშორისო ინტერესების, კაპიტალის არის და ტვირთნაკადის თავმოყრის ცენტრად ჩამოყალიბდეს. საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილება კიდევ უფრო განამტკიცებს საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს, შექმნის ახალ ეკონომიკურ შესაძლებლობებს და ჩვენს ქვეყანას შუა დერეფნის პროექტის საკვანძო მონაწილედ აქცევს. დიდი მადლობა კითხვების არსებობის შემთხვევაში, მზად ვარ გიპასუხოთ.
0: უსმენთ საქართველოს ეკონომიკის მინისტრის სიტყვით გამოსვლას, ჩვენ კი განვაგრძობთ გამშვებას. ოპოზიციაში მიმდინარე დაპირისპირებას ეხმაურებიან მართველ გუნჩიც. ხელისუფლების წარმომადგენლების შეფასებით ოპოზიციური ფლანგი დიდი ხანია დაშლის გზაზე დგას და მიმდინარე პროცესები მოსალოდნელი და გარდაუვალი იყო. პარლამენტის განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის გიორგი სოსიაშვილის განცხადებით ნაციონალურ მოძრაობაში შიდა პარტიულ ადგილებს ვერ იყოფენ. რადიკალებმა ამოწურეს თავიანთი რესურსი და ახლა უკვე შიდა დაპირისპირება აქვთ. ერთმანეთს უპირისპირდებიან და ვერ იყოფენ შიდა პარტიულ ადგილებს. საცირკო სანახაობად გადაიქცა ჩვენი ხალხისთვის მათი მდგომარეობა. გრევის და უბედურების მეტი არაფერი მოუტანიათ ჩვენი ქვეყნისთვის, ახლა უკვე ფსკერს ქვემოთ არიან დაშვებულები. შიდა ძალაუფლებისა და თანხების გადანაწილებაზე აქვთ დაპირისპირება ერთმანეთშიო, განაცხადა გიორგი სოსიაშვილმა. განვაგრძობთ გამშვებას. თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღებში რეგისტრაციის პირველი ეტაპი დღეიდან იწყება და 12 ივლისამდე გაგრძელდება. რეგისტრაციას შემდეგი მიზნობრივი ჯგუფების წარმომადგენელი ბავშვები გაივლიან. თბილისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების შვილები, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვები, თბილისის ჩვილბავშვთა სახლის ბენეფიციარები, თბილისში რეგისტრირებული მარტოხელო მშობლის სტატუსის მქონე მოქალაქეთა შვილები, თბილისში რეგისტრირებული მრავალშვილიანი მშობლის სტატუსის მქონე მოქალაქეთა შვილები, სამხედრო მოსამსახურეთა შვილები, დიდმამიშვილები, ბაღების თანამშრომელთა შვილები. ელექტრონული რეგისტრაცია სამ ეტაპად თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს ვებგვერდზე წარიმართება. რეგისტრაციის მეორე ეტაპი 13 ივლისს დაიწყება და 19 ივლისამდე გაგრძელდება, ხოლო მესამე ეტაპი და ბოლო ეტაპი 20 ივლისს დაიწყება, რაც საყოველთაო რეგისტრაციას ითვალისწინებს. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი რუსეთში სამუშაო ვიზიტით გაემგზავრა. ინფორმაცია ამის შესახებ სომხეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ნიკოლ ფაშინიანი მონაწილეობას მიიღებს პლენარულ სხდომაში თემაზე ინდუსტრია 360 წარმოება საზღვრების გარეშე, რომელიც ეკატერინბურგში საერთაშორისო სამრეწველო გამოფენის ინოპრომ 2026-ის ფარგლებში 6-9 ივლისს გაიმართება. ვიზიტის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია სომხეთის პრემიერ-მინისტრის შეხვედრა რუს კოლეგასთან მიხაილ მიშუსტინთან. უკრაინული მედიის ცნობით გასულ ღამეს რუსული რაკეტა კიევის პოდოლის რაიონში მდებარე 9 სართულიან საცხოვრებელ კორპუსს მოხვდა, რის შედეგადაც შენობა ნაწილობრივ ჩამოინგრა. დედაქალაქზე თავდასხმას 9 ადამიანის სიცოცხლე ამსხვერპლა, 46 კი დაშავდა. დაშავებულებს შორის არიან ბავშვებიც. ინფორმაციას ამის შესახებ უკრაინული მედია კიევის მერზე დაყრდნობით ავრცელებს. ვიტალი კლიჩკოს განცხადებით, ნანგრევების ქვეშ ადამიანები არიან მოყოლილი, მისივე თქმით პოდოლის რაიონის გარდა ნამსხვრევების სხვა ლოკაციებზეც, მათ შორის ავტოფარეხების კოოპერატივის ტერიტორიაზეც ჩამოცვივდა. გოლოსეევის რაიონში ხანძარი გაჩნდა 5-სართულიან შენობაში, არასაცხოვრებელ ზონაში, საწყობსა და ღია ტერიტორიაზე. გარდა ამისა, პოდოლის რაიონში საცხოვრებელ სახლებში ხანძარი ერთდროულად 4 სხვადასხვა ადგილზე გაჩნდა, ხოლო დარნიცის რაიონში ნგრევა და ხანძარი დაფიქსირდა. მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლები 3 სხვადასხვა ლოკაციაზე დაზიანდა. და გამოშვების ბოლოს თეირანის ქუჩებში ყოფილი უზენაესი ლიდერის აიათოლა ალი ხამენეისადმი მიძღვნილი სამგლოვიერო პროცესია მიმდინარეობს. ინფორმაცია CNN-ი ავრცელებს. მსვლელობის დროს, რომელიც დაკრძალვის ლოცვასაც მოისავს, იმამ ჰოსეინის მოედნიდან აზადის მოედნამდე 10 კილომეტრიან მარშრუტს გაივლიან. მედიის მიერ გავრცელებულ კადრებში ჩანს, როგორ წერენ ადამიანები მეჩეთის კომპლექსის კედელზე ცარცით შეტყობინებებს დიდი მოსალას გარეთ, სადაც შაბათკვირას ხამენეისა და მისი ოჯახის წევრების კუბოები იყო დასვენებული. კვირის ბოლო სამგლოვიერო პროცესი ები გამართება ირანის ქალაქ ყუმსა და ერახში, რის შემდეგაც ხამენეის მშობლიურ ქალაქში დაკრძალავენ. ამგვარი გახლავთ ახალი ამბები 11 საათზე. მომდენო გამოშვებით ჩვენ ზუსტად 1 საათში დაუბრუნდებით. მანამდე კი მშვიდობიან და ბედნიერ დღეს გესურვებთ. დროებით.
2: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. Информация о реальном сердце. Саинформацио сагентос пейс ньюси. Радио Сиуцис саинформацио узрунен копа. Эспениус сертилио. Гадмуэртет. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში. შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
2: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: საქართველოში 12 საათი შესრულდა. ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური, სტუდიაში ანა ლიპარიძე მუშაობს. საქართველოს მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება ანაკლის ღრმა წყლოვანი ნავსადგური აშენოს მსოფლიოში ყველაზე ფართოდ აპრობირებული ეგრეთ წოდებული ლენდლორდის მოდელით, რომლის ფარგლებშიც სახელმწიფო დარჩება ძირითადი საზღვაო და საპორტო ინფრასტრუქტურის მესაკუთრედ და მის განვითარებასა და მართვას თავად უზრუნველყოფს ლენდლორდის მოდელი სახელმწიფოს მისცემ შესაძლებლობას ანაკლის პორტი განავითაროს არაერთ, როგორც დღემდე იყო დაგეგმილი, არამედ ერთდროულად რამდენიმე სახელმწიფოსთან და კომპანიასთან პარტნიორობით, რაც სპორტში ტვირთების მოზიდვისა და შესაბამისად მისი მაქსიმალურად ეფექტიანი ფუნქციონირებისთვის საუკეთესო პირობებს შექმნის. ამის შესახებ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრივიშვილმა დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მინისტრის განცხადებით მიღებული გადაწყვეტილება ეფუძნება მთავარ მიზანს პარტნიორი ქვეყნების თანამონაწილეობითა და მათი ინტერესების გათვალისწინებით. ანაკლის სპორტი საერთაშორისო ინტერესების, კაპიტალისა და ტვირთნაკადების თავმოყრის ცენტრად ჩამოყალიბდეს. მარიამ ქრივიშვილის განცხადებას ჩვენ პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ.
1: საქართველოს მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება ანაკლის ღრმაწყლოვანი ნავსადგური ააშენოს მსოფლიოში ყველაზე ფართოდ აპრობირებული ეგრეთ წოდებული ლენდლორდის მოდელით, რომლის ფარგლებში სახელმწიფო დარჩება ძირითადი საზღვაო და საპორტო ინფრასტრუქტურის მესაკუთრედ და მის განვითარებასა და მართვას თავად უზრუნველყოფს. ლენდლორდის მოდელი სახელმწიფოს მისცემს შესაძლებლობას ანაკლიის პორტი განავითაროს არაერთ, როგორც დღემდე იყო დაგეგმილი, არამედ ერთდროულად რამდენიმე სახელმწიფოსთან და კომპანიასთან პარტნიორობით, რაც პორტში ტვირთების მოზიდვისა და შესაბამისად მისი მაქსიმალურად ეფექტიანი ფუნქციონირებისთვის საუკეთესო პირობებს შექმნის. საპორტო ინფრასტრუქტურის შექმნასთან ერთად სახელმწიფო უზრუნველყოფს ანაკლიამდე მისასვლელი საავტომობილო გზისა და რკინიგზის მოწყობას, ხოლო საკონტეინერო და ნაყარი ტვირთების ტერმინალების მოწყობისთვის საჭირო ინვესტიციებს საერთაშორისო ინვესტორები და კერძო ოპერატორები განახორციელებენ. საქართველოს მთავრობა განსაკუთრებულად მიესალმება ანაკლიის სპორტში შუა დერეფნის მონაწილე ქვეყნებიდან, ჩინეთიდან, ცენტრალური აზიის ქვეყნებიდან და აზერბაიჯანიდან განხორციელებულ ინვესტიციებს. მიღებული გადაწყვეტილება ეფუძნება მთავარ მიზანს პარტნიორი ქვეყნების თანამონაწილეობითა და მათი ინტერესების გათვალისწინებით ანაკლიის სპორტი საერთაშორისო ინტერესების, კაპიტალის და ტვირთნაკადის თავმოყრის ცენტრად ჩამოყალიბდეს. საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილება კიდევ უფრო განამტკიცებს საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს, შექმნის ახალ ეკონომიკურ შესაძლებლობებს და ჩვენს ქვეყანას შუა დერეფნის პროექტის საკვანძო მონაწილედ აქცევს.
0: უსმენთ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის განცხადებას. ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვება. საქართველოს პრეზიდენტი ჟენევაში გაემგზავრა მიხეილ ყავალაშვილი ხელოვნური ინტელექტის მართველობის შესახებ გაეროს საინაუგურაციო გლობალურ დიალოგზე სიტყვით. გამოვა გლობალური დიალოგის მიზანს წარმოადგენს გაეროს წევრი ქვეყნების საერთაშორისო თანამშრომლობაზე დისკუსია, პრაქტიკის გაზიარება და ღია ინკლუზიური საუბრების გამართვა ხელოვნური ინტელექტის თემაზე. ვიზიტის ფარგლებში მიხეილ ყავალაშვილი გაეროს გენერალურ მდივანს ანტონიო გუტერეს შეხვდება. საქართველოს პრეზიდენტსა და პირველ ლედის ოფიციალურად დახვდებიან გაეროს გენერალური ასამბლეის პრეზიდენტი, გაეროს გენერალური მდივანი და გაეროს სხვა მაღალი რანგის ოფიციალური პირები. განვაგრძობთ გამოშვებას. ოპოზიციურ სპექტრში კვლავ დაპირისპირება ალიანსზე. ამჯერად ნანუკა ჟორჟოლიანი საუბრობს და ამბობს, რომ ამ გაერთიანებას ერთპიროვნული მმართველი ჰყავს და ეს თამარ ჩერგულეშვილია. მის ირგვლივ შექმნილი გარემო კი ტოქსიკურია. ჟორჟოლიანის თქმით, ის გახდება შუამავალი საზოგადოებასა და მიხეილ სააკაშვილს შორის, რომელიც პოლიტიკაში უნდა დაბრუნდეს და მეტიც პრემიერ-მინისტრის პოსტსაც უნდა ეკავებდეს. თავმჯდომარეობას აქვს სხვა ბევრი ისეთი ტვირთი, რომელიც არ შემიძლია და არ მაქვს ამის კომპეტენცია. პოლიტიკური ლიდერი უნდა იყოს მიშა. მე უნდა ვიყოს წორი შუამავალი ხალხსა და მიშას შორის. მგონია, რომ ამ პარტიის პოლიტიკური ლიდერი უნდა იყოს მიშა, პრემიერობის კანდიდატი უნდა იყოს მიშა. რეფორმების ხელმძღვანელიც უნდა იყოს მიშა. თავი უნდა დავანებოთ მლიქნელობასა და აფერისტობას. ალიანსი იმიტომ არ იყო ეფექტური, რომ თამაშის წესს ადგენს ერთი ადამიანი. ამ ერთ ადამიანს აქვს ყველაფრის უფლება, კრიტიკის, გინების, ფურთხების და ეს ადამიანი თამარია. თავს არ მივცემ უფლებას, მას ვუწოდო დამაკნინებელი სახელი. ნანულას მსგავსი არ დავალ მის დონემდე. ქალბატონი თამარის ირგვლივ შექმნილი კოალიცია ტოქსიკური გარემოა, ასე ვფიქრობ. ფიქრობ, უნდა შეიქმნას საქმიანი კოალიციაო, განაცხადა ნანუკა ჟორჟოლიანმა. ნაციონალურ მოძრაობაში კი აცხადებენ, რომ ყველა დეტალი, მათ შორის თუ ვინ გახდება პარტიის ლიდერი, მოახლოებულ ყრილობაზე გადაწყდება. უახლოეს მომავალში დაინიშნება ყრილობა, უკვე ყრილობაზე დელეგატები მიიღებენ გადაწყვეტილებას იმასთან დაკავშირებით, თუ ვინ უნდა ჩაუდგეს პარტიას სათავეში, ვინ უნდა აიღოს ეს პასუხისმგებლობა. საბოლოო ჯამში ყველაფერი დამოკიდებული იქნება ყრილობაზეო, განაცხადა პარტიის პოლიტიკური საბჭოს წევრმა გიორგი კაპანაძე. ოპოზიციაში მიმდინარე დაპირისპირებას ეხმაურებიან მართლ გუნდში. ხელისუფლების წარმომადგენლების შეფასებით ოპოზიციური ფლანგი დიდი ხანია დაშლის გზაზე დგას და მიმდინარე პროცესები მოსალოდნელი და გარდაუვალი იყო. პარლამენტის განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის გიორგი სოსიაშვილის განცხადებით ნაციონალურ მოძრაობაში შიდა პარტიულ ადგილებს ვერ იყოფენ. რადიკალებმა ამოწურეს თავიანთი რესურსი და ახლა უკვე შიდა დაპირისპირება აქვთ, ერთმანეთს უპირისპირდებიან და ვერ იყოფენ შიდა პარტიულ ადგილებს. საცირკო სანახაობად გადაიქცა ჩვენი ხალხისთვის, მათი მდგომარეობა ნგრევისა და უბედურების მეტი არაფერი მოუტანიათ ჩვენი ქვეყნისთვის. ახლა უკვე ფსკერს ქვემოთ არიან დაშვებულები, შიდა ძალაუფლებისა და თანხების გადანაწილებაზე აქვთ დაპირისპირება, ერთმანეთშიო, განაცხადა გიორგი სოსიაშვილმა. განმარტოთ გამშვებას თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღებში რეგისტრაციის პირველი ეტაპი დღეიდან იწყება და 12 ივლისამდე გაგრძელდება. რეგისტრაციას შემდეგი მიზნობრივი ჯგუფების წარმომადგენელი ბავშვები გაივლიან. ესენია თბილისში დარეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების შვილები, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვები, თბილისის ჩვილ ბავშვთა სახლის ბენეფიციარები, თბილისში რეგისტრირებული მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე მოქალაქეთა შვილები, თბილისში რეგისტრირებული მრავალშვილიანი მშობლის სტატუსის მქონე მოქალაქეთა ბავშვები, სამხედრო მოსამსახურე ხურეთა შვილები, დედმამიშვილები, ბაღების თანამშრომელთა შვილები. ელექტრონული რეგისტრაცია სამ ეტაპად თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს ვებგვერდზე წარიმართება. რეგისტრაციის მეორე ეტაპი 13 ივლისს დაიწყება და 19 ივლისამდე გაგრძელდება, ხოლო მესამე ეტაპი და ბოლო ეტაპი 20 ივლისს დაიწყება, რაც საყოველთაო რეგისტრაციას ითვალისწინებს. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი რუსეთში სამუშაო ვიზიტით გაემგზავრა. ინფორმაცია ამის შესახებ სომხეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ნიკოლ ფაშინიანი მონაწილეობას მიიღებს პლენარულ სხდომაში თემაზე ინდუსტრია 360 წარმოება საზღვრების გარეშე, რომელიც ეკატერინბურგში საერთაშორისო სამრეწველო გამოფენის ინოპრომ 2026-ის ფარგლებში 6-დან 9 ივლისის ჩათვლით გაიმართება. ვიზიტის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია სომხეთის პრემიერ-მინისტრის შეხვედრა რუს კოლეგასთან, მიხაილ მიშუსტინთან. უკრაინული მედიის ცნობით გასულ ღამეს რუსული რაკეტა კიევის პოდოლის რაიონში მდებარე 9-სართულიან საცხოვრებელ კორპუსს მოხვდა, რის შედეგადაც შენობა ნაწილობრივ ჩამოინგრა. დედაქალაქზე თავდასხმას 9 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა, 46 კი დაშავდა. დაშავებულებს შორის არიან ბავშვებიც. ინფორმაციას ამის შესახებ უკრაინული მედია კიევის მერზე დაყრდნობით ავრცელებს. ვიტალი კლიჩკოს განცხადებით ნანგრევების ქვეშ ადამიანები არიან მოყოლილი. მისივე თქმით, პოდოლის რაიონის გარდა ნამსხვრევების სხვა ლოკაციებზეც, მათ შორის ავტოფარეხების კოოპერატივის ტერიტორიაზე ასეც ჩამოცვიდა. კოლოსეევის რაიონში ხანძარი გაჩნდა 5-სართულიან შენობაში არა საცხოვრებელ ზონაში, საწყობსა და ღია ტერიტორიაზე. გარდა ამისა, პოდოლის რაიონში საცხოვრებელ სახლებში ხანძარი ერთდროულად 4 სხვადასხვა ადგილას გაჩნდა, ხოლო დარნიცის რაიონში ნგრევა და ხანძარი დაფიქსირდა. მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლები 3 სხვადასხვა ლოკაციაზე დაზიანდა. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო გამოშვებით ჩვენ ზუსტად 1 საათში დაუბრუნდებით დროებით.
2: Радио Сюрприз с информацией о самсахуре. Информация о реальном сюрпризе. С информацией о агенту Space News. Радио Сюрприз с информацией о узлонном хопа. Эспенюс Сертилио. Гадмуэртет. Эс ткуэни сюрприза. Саинтересо гадацемеби. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5. ყველა სიუცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: თქვენ გსაუბრობთ რადიო სივრცესთან ერთად. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა. დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სიმცე, ყველა სიმცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამაციურცეზე 551 100 98 და 5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს.

0: იგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

საქართველოში 13 საათი შესრულდა. ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახურის სტუდიაში ანა ლიპარიძე მუშაობს. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყავალაშვილი ჟენევაში ხელოვნური ინტელექტის მართველობის შესახებ გაეროს საინაუგურაციო გლობალურ დიალოგზე სიტყვით გამოვა. მიხეილ ყავალაშვილი ჟენევაში მეუღლესთან თამარ ბაგრატიონთან ერთად ჩავიდა. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით გლობალური დიალოგის მიზანს წარმოადგენს გაეროს წევრი ქვეყნების საერთაშორისო თანამშრომლობის შესახებ დისკუსია, პრაქტიკის გაზიარება და ღია ინკლუზიური საუბრების გამართვა ხელოვნური ინტელექტის თემაზე. როგორც ცნობილია, დღესვე საქართველოს პრეზიდენტი შეხვედრას გამართავს გაეროს გენერალურ მდივანთან ანტონიო გუტერეშთან. ამასთან საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის ალექსანდრე ხუდისიაშვილის განცხადებით, აღნიშნულ კონფერენციაში საქართველოს პრეზიდენტის მონაწილეობა განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ატარებს, როგორც საქართველოსთვის, ისე იმ საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის, რომლებიც ხელოვნური ინტელექტის მართველობის საკითხებზე აქტიურად მუშაობენ. საქართველოს პრეზიდენტი მონაწილეობას მიიღებს ხელოვნური ინტელექტის მართველობის საკითხებზე გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მაღალი დონის კონფერენციაში. ეს ღონისძიება განსაკუთრებული მნიშვნელობისაა, რადგან, როგორც მოგეხსენება, ხელოვნური ინტელექტი სულ უფრო მნიშვნელოვან როლს იკავებს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის სახელმწიფო მართველობის სისტემაში. საქართველო ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანაა რეფორმებისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის მიმართულებით. შესაბამისად, საქართველოს პრეზიდენტის მონაწილეობა აღნიშნულ კონფერენციაში განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ატარებს, როგორც ჩვენი ქვეყნისთვის, ისე იმ საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის, რომლებიც ხელოვნური ინტელექტის მართველობის საკითხებზე აქტიურად მუშაობენ, განაცხადა ალექსანდრე ხუდისიაშვილმა. განვაგრძობ გამშვებას პროექტის მიმართ მრავალი ქვეყნისა და საერთაშორისო კომპანიის მზარდი ინტერესის გათვალისწინებით. საქართველოსთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანი ანაკლის განვითარება დაეფუძნოს მოდელს, რომელიც უზრუნველყოფს სახელმწიფოს წამყვან როლს სტრატეგიული ინფრასტრუქტურის განვითარებაში და ამავდროულად შექმნის კონკრეტულ გარემოს, სადაც არაერთი დაინტერესებული პარტნიორი ქვეყნისა და კომპანიის ინტერესების გათვალისწინება გახდება შესაძლებელი. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრიუშულმა დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მინისტრის თქმით, ანაკლის პორტის მშენებლობას ენიჭება უდიდესი მნიშვნელობა საქართველოს სატრანზიტო ფუნქციის გაძლიერებისა და შესაბამისად საქართველოს მდგრადი ეკონომიკური განვითარებისთვის. როგორც მინისტრმა ბრიფინგზე აღნიშნა, საქართველოს მთავრობამ გასული ერთი წლის განმავლობაში ჩამოაყალიბა ქვეყნის სატრანსპორტო და ლოგისტიკური სექტორის შემდგომი განვითარების მკაფი ოხედვა და სტრატეგია, რომელიც სრულ თანხვედრაშია შუა და რეფლის მონაწილე ქვეყნების სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის გამტარუნარიანობის ზრდის პერსპექტივებთან. ანაკლის პორტი სახელმწიფო მნიშვნელობის პროექტია, რომელიც კონსტიტუციით გვაქვს გარანტირებული. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე რატი იონათამიშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, მისასალმებელია, რომ ქმედით ნაბიჯებს სწორედ სახელმწიფო გადადგამს, მით უმეტეს შუა დარეფნისა და დაკავშირებადობის თვალსაზრისით. ანაკლის პორტს მსოფლიო ეკონომიკური რუკისთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს. ამ პოტენციალის გამოყენება საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებას მოხმარდება, რაც სოციალურ უსაფრთხოებასაც უზრუნველყოფს, განაცხადა რატი იონათამიშვილმა. განმაგზობთ გამშვებას ოპოზიციურ სპექტრში. კვლავ დაპირისპირება ალიანსზე. ამჯერად ნანუკა ჟორჟოლიანი საუბრობს და ამბობს, რომ ამ გაერთიანებას ერთპიროვნული მმართველი ჰყავს და ეს თამარ ჩერგოლეშვილია. მისი ირგვლივ შექმნილი გარემო კი ტოქსიკურია. ჟორჟოლიანის თქმით, ის გახდება შუამავალი საზოგადოებასა და მიხეილ სააკაშვილს შორის, რომელიც პოლიტიკაში უნდა დაბრუნდეს და მეტიც პრემიერ-მინისტრის პოსტსაც უნდა ეკავებდეს. თავმჯდომარეობას აქვს სხვა ბევრი ისეთი ტვირთვი, რომელიც არ შემიძლია და არ მაქვს ამის კომპეტენცია. პოლიტიკური ლიდერი უნდა იყოს მიშა, მე უნდა ვიყოს სწორი შუამავალი ხალხსა და მიშას შორის. მგონია, რომ ამ პარტიის პოლიტიკური ლიდერი უნდა იყოს მიშა, პრემიერობის კანდიდატი უნდა იყოს მიშა და რეფორმების ხელმძღვანელიც უნდა იყოს მიშა. თავი უნდა დავანებოთ მნიშვნელობასა და აფერისტობას. ალიანსი იმიტომ არ იყო ეფექტური, რომ თამაშის წეს ადგენს ერთი ადამიანი. ამ ერთ ადამიანს აქვს ყველაფრის უფლება, კრიტიკის, გინების, ფურთხების და ეს არის თამარ ჩერგოლეიშვილი. თავს არ მივცემ უფლებას, რომ ვუწოდო მას დამაკნინებელი სახელი ნანულას მსგავსი არ დავალ მის დონემდე. ქალბატონი თამარის ირგვლივ შექმნილი კოალიცია ტოქსიკური გარემოა. ფიქრობ, უნდა შეიქმნას საქმიანი კოალიციაო, განაცხადა ნანუკა ჟორჟოლიანმა. ოპოზიციაში მიმდინარე დაპირისპირებას ახმაურებიან მართულ გუნდშიც. ხელისუფლების წარმომადგენლების შეფასებით, ოპოზიციური ფლანგი დიდი ხანია დაშლის გზაზე დგას და მიმდინარე პროცესი მოსალოდნელი და გარდაუვალი იყო. პარლამენტის განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის გიორგი სოსიაშვილის განცხადებით, ნაციონალურ მოძრაობაში შიდა პარტიულ ადგილებს ვერ იყოფენ. რადიკალებმა ამოწურეს თავიანთი რესურსი და ახლა უკვე შიდა დაპირისპირება აქვთ. ერთმანეთს უპირისპირდებიან და ვერ იყოფენ შიდა პარტიულ ადგილებს. საცირკო სანახაობად გადაიქცა
ჩვენი ხალხისთვის მათი მდგომარეობა. გრევისა და უბედურების მეტი არაფერი მოუტანიათ ჩვენი ქვეყნისთვის. ახლა უკვე ფსკერს ქვემოთ არიან დაშვებულები. შიდა ძალაუფლებისა და თანხების გადანაწილებაზე აქვთ დაპირისპირება ერთმანეთშიო, განაცხადა გიორგი სოსიაშვილმა. განმარტოთ გამშვებას ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის ღია ჩვენებასთან დაკავშირებით 7 ივლისის 23 საათიდან 21 ივლისის 8 საათამდე პირველი რესპუბლიკის მოედანზე საავტომობილო მოძრაობა სრულად შეიზღუდება ინფორმაციას თბილისის მერია აღწელებს. მათივე ცნობით დროებით შეზღუდვა შეეხება მოედნის ტერიტორიას შოთა რუსთაველის გამზირისა და პირველი რესპუბლიკის მოედნის კვეთიდან მერაბ კოსტავას ქუჩის კვეთამდე არსებულ საქსაო მონაკვეთს. ახლა კი უცხოეთის ახალი ამბები. დიდმა ბრიტანეთმა უცხოეთიდან პოლიტიკური შემოწირულობების წესები გაამკაცრა, რათა საეჭვო დაფინანსება აღკვეთოს, ინფორმაციას როიტერი აღწელებს. მედიის ინფორმაციით, დიდი ბრიტანეთის მიერ უცხოეთიდან მიღებული პოლიტიკური შემოწირულობების წესების გაამკაცრებაზე გადაწყვეტილება მიზნად ისახავს უცხოური დაფინანსების გავლენის შეზღუდვას არჩევნებზე და იმ საეჭვო დაფინანსების აღკვეთას, რაზეც ქვეყნის საბინაო საკითხებში მინისტრმა სტივ რიდმა ისაუბრა. როიტერის ცნობით, გასულ წელს ბრიტანეთის მთავრობამ პოლიტიკაში უცხოური და ფინანსური ჩარევის შესწავლა მას შემდგომ დაიწყო, რაც პარტია Reform UK-ის ყოფილ პოლიტიკოს პატიმრობა მიუსაჯეს რუსეთის სასარგებლოდ გამოცხადებისა და განცხადებების გაკეთების სანაცვლოდ ქრთამის აღებისთვის. მიმოხილვა მაჩვენა, რომ დიდი ბრიტანეთი მუდმივად აწყდება ისეთი ქვეყნების მცდელობებს, როგორებიც არიან რუსეთი, ჩინეთი და ირანი, რომ გავლენა მოახდინონ ქვეყნის პოლიტიკურ პროცესებზე და დემოკრატიული სისტემას შეარყიან. სწორედ ამან აიძულა მთავრობა ახალი კაცრი წესები შემოეღო. საგამოშვების ბოლოს ევროკავშირთან მოლაპარაკებების გადამწყვეტ მომენტში მოლდოვა სკანდალშია გახვეული. ამის შესახებ სტატიას ევროაქტივი აქვეყნებს. როგორც გამოცემა წერს, მოლდოვამ ევროკავშირთან წევრობის შესახებ ოფიციალური მოლაპარაკებები ივნისის შუარიცხვებში დაიწყო, თუმცა არსებულმა სკანდალმა შესაძლოა სკეპტიკურად განწყობილ ევროპულ მთავრობებში მოლდოვის ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენოს. ევროაქტივის სტატიის მიხედვით, მოლდოვის პრეზიდენტი მაია სანდუ ბრიუსელში პოპულარული და პატივსაცემი პოლიტიკოსი, თუმცა სტრატეგიულ სამთავრობოს აგენტოში გამომჟღავნებული სკანდალის გამო, რომელშიც მისი ნათესავი ანასტასია ტაბურჩენო მონაწილეობს, სანდუ და მისი პროევროპული მთავრობა ბოლო დროს ზეწოლის ქვეშ იმყოფებიან. ამასთან ვებგვერდ RiseMD-ის გამომძიებელი ჟურნალისტების ცნობით, სანდუს ბიძაშვილი ანასტასია ტაბურენჩუ საჰაერო მოძრაობის მაკონტროლებელ კომპანია მოლდაცაში საზოგადოებასთან ურთიერთობის ამსახურის თანამდებობაზე პირდაპირ დანიშნეს. ჟურნალისტების ინფორმაციით, თანამდებობაზე დანიშნვის შემდგომ მისი ანაზღაურება გაიზარდა და მოლდოვაში არსებულ საშუალო ხელფას 8 ჯერ არ აღემატება. აღნიშნულ შემთხვევასთან დაკავშირებით სანდუმ და მისმა მთავრობამ ნეპოტიზმის ბრალდებები უარყვეს. სანდუს თქმით, თანამდებობაზე თავისი ბიძაშვილის დანიშნვის შესახებ არაფერი იცოდა და მის ხელფას დაუმსახურებელი უწოდა. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო გამოშვებით ჩვენ ზუსტად 1 საათში დაუბრუნდებით დროებით.

0: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.lio.
1: მოწინავე მოდელების შექმნა მოითხოვს კოლოსალური ფინანსური რესურსების, გამოთვლითი სიმძლავრეების და დიდი მონაცემების მობილიზაციას. ძალაუფლების ეს უპრეცედენტო კონცენტრაცია არ უნდა იქცეს ტოტალიტარული კონტროლისა და ახალი ციფრული ტირანიის იარაღად, რომელიც ხელყოფს ეროვნულ სუვერენიტეტსა და ინდივიდუალურ თავისუფლებას. ჩვენი საერთო პასუხისმგებლობაა შევქმნათ მყარი საერთაშორისო სამართლებრივი არქიტექტურა, რომელიც დააბალანსებს კონცენტრირებულ ძალაუფლებას, თავიდან აგვაცილებს გეოპოლიტიკურ ქაოსს და უზრუნველყოფს, რომ ეს უზარმაზარი რესურსი ცალკეული სუბიექტების დომინაციის ნაცვლად მთელი კაცობრიობის კეთილდღეობას, უსაფრთხოებასა და სტაბილურობას ემსახურებოდეს. ხელოვნური ინტელექტის მომავალი თაობების სამსახურში დაყენება და ეგზისტენციალური რისკების ეფექტიანი პრევენცია გადამწყვეტია უსაფრთხო, ინკლუზიური და მდგრადი ციფრული მომავლის ფორმირებისთვის. ჩვენი უპირველესი ამოცანა ამ ციფრული სისტემების ადამიანურ ღირებულებათა შესაბამისობაში მოყვანა, რათა ხელოვნური ინტელექტი გახდეს ადამიანური პოტენციალის გაფართოების, ინოვაციებისა და კაცობრიობის პროგრესის კატალიზატორი. ხელოვნური ინტელექტი უნდა იქცეს სამყაროს შემეცნებისა და უდიდესი სამეცნიერო გარღვევების ინსტრუმენტად, რომელსაც შეუძლია გარდატეხა მოახდინოს მედიცინაში, ბიოლოგიაში, კვანტურ ფიზიკაში, დაძლიოს აქამდე განუკურნებელი დაავადებები, აღმოფხვრა სიღარიბე, ეფექტიანად უპასუხოს კლიმატურ გამოწვევებს და გადაჭრას კაცობრიობის წინაშე მდგარი ყველაზე რთული ფილოსოფიური კითხვები. ხელოვნური ინტელექტი უნდა იყოს ადამიანის პარტნიორი სამყაროს საიდუმლოებების შეცნობაში. ამ მიზნების მისაღწევად აუცილებელია თვისობრივად ახალ დონეზე ავიყვანოთ საერთაშორისო თანამშრომლობა. ჩვენ უნდა შევქმნათ საფუძველი ღია, თავისუფალი, უსაფრთხო და ინკლუზიური ციფრული მომავლისთვის, რომელიც გარანტირებულად დაიცავს ადამიანის ღირსებასა და მის ფუნდამენტურ უფლებებს, როგორც ფიზიკურ, ისე ვირტუალურ სამყაროში. ამ კონტექსში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება გაეროს გლობალური ციფრული კომპაქტის ეფექტიან რეალიზებას. მე მოხარული ვარ, რომ მეძლევა შესაძლებლობა საქართველოს სახელით მონაწილეობა მივიღო ხელოვნური ინტელექტის საკითხებზე პირველი ასეთი მასშტაბისა და მნიშვნელობის გლობალურ დიალოგში. დღევანდელი ფორუმი სწორედ ამ გლობალური ძალისხმევის თვალსაჩინო და იმედის მომცემი მაგალითია. შემოძვირფასებო, გისურვებთ ნაყოფიერ მუშაობას ფორუმის მონაწილეებს და დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. მადლობა.
2: ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვუსმენთ.
0: გადმოერთეთ, ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოსთან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ, ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

ეს რადიო სივრცეა. When things are big that should be small.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში. შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოს

0: საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: საქართველოში 14 საათი შესრულდა. ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყავლაშვილი ჟენევაში ხელოვნური ინტელექტის მართველობის შესახებ გაერო საინაუგურაციო გლობალურ დიალოგზე სიტყვით გამოვიდა. საქართველოს პრეზიდენტმა ყურადღება გამახვილა ხელოვნური ინტელექტის სწრაფი განვითარების ფონზე საერთაშორისო თანამშრომლობისა და ეფექტიანი გლობალური მართველობის მნიშვნელობაზე. მისი განცხადებით, ხელოვნური ინტელექტი წარმოადგენს არამხოლოდ ტექნოლოგიურ პროგრესს, არამედ მნიშვნელოვან პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ გამოწვევას, რომელიც საერთაშორისო თანამეგობრობის კოორდინირებულ მიდგომას საჭიროებს. ყავლაშვილის სიტყვით გამოსვლას ჩვენ პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ.
1: ბატონო გენერალურო მდივანო, ხალბატონო პრეზიდენტო, პატივცემულო კოლეგებო, ხალბატონებო და ბატონებო. ტექნოლოგიური პროგრესის ტემპი დღეს კაცობრიობის ისტორიაში უპრეცედენტოა. ხელოვნური ინტელექტის სწრაფი განვითარება ფუნდამენტურ გავლენას ახდენს გაეროს საქმიანობის სამივე საყრდენზე: მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე, ადამიანის უფლებებსა და მდგრად განვითარებაზე. ხელოვნური ინტელექტის სახით ჩვენ საქმე გვაქვს არაუბრალოდ ახალ ტექნიკურ ინსტრუმენტთან, არამედ ავტონომიურ ძალასთან, რომელსაც პირველად კაცობრიობის ისტორიაში შეუძლია დამოუკიდებლად მიიღოს გადაწყვეტილებები, შექმნას ახალი იდეები და აწარმოოს გავლენიანი ნარატივები. ტექნოლოგიის არასწორმა ან არაკეთილსინდისიერმა გამოყენებამ შესაძლოა რეალობის შესახებ აღმები იმდენად გაამრუდოს, რომ გლობალური არასტაბილურობა გამოიწვიოს. ენა და კულტურა ჩვენი ცივილიზაციის საფუძველია. თუ ხელოვნური ინტელექტი მათზე კონტროლს დაგვაკვარგინებს, საფრთხეს ქვეშ დადგება თავად ადამიანის რაობა და კაცობრიობის მომავალი. ჩვენ მკაფიოდ უნდა გავაცნობიეროთ ხელოვნური ინტელექტის პოლიტიკური ბუნება. ხელოვნური ინტელექტი თავისი არსით ცენტრალიზებული ტექნოლოგიაა. მოწინავე მოდელების შექმნა მოითხოვს კოლოსალური ფინანსური რესურსების, გამოთვლითი სიმძლავრეების და დიდი მონაცემების მობილიზაციას. ძალაუფლების ეს უპრეცედენტო კონცენტრაცია არ უნდა იქცეს ტოტალიტარული კონტროლისა და ახალი ციფრული ტირანიის იარაღად, რომელიც ხელყოფს ეროვნულ სუვერენიტეტსა და ინდივიდუალურ თავისუფლებას. ჩვენი საერთო პასუხისმგებლობაა შევქმნათ მყარი საერთაშორისო სამართლებრივი არქიტექტურა, რომელიც დააბალანსებს კონცენტრირებულ ძალაუფლებას, თავიდან აგვაცილებს გეოპოლიტიკურ ქაოსს და უზრუნველყოფს, რომ ეს უზარმაზარი რესურსი ცალკეული სუბიექტების დომინაციის ნაცვლად მთელი კაცობრიობის კეთილდღეობას, უსაფრთხოებასა და სტაბილურობას ემსახურებოდეს. ხელოვნური ინტელექტის მომავალი თაობების სამსახურში დაყენება და ეგზისტენციალური რისკების ეფექტიანი პრევენცია გადამწყვეტია უსაფრთხო, ინკლუზიური და მდგრადი ციფრული მომავლის ფორმირებისთვის. ჩვენი უპირველესი ამოცანა ამ ციფრული სისტემების ადამიანურ ღირებულებათა შესაბამისობაში მოყვანა, რათა ხელოვნური ინტელექტი გახდეს ადამიანური პოტენციალის გაფართოების, ინოვაციებისა და კაცობრიობის პროგრესის კატალიზატორი. ხელოვნური ინტელექტი უნდა იქცეს სამყაროს შემეცნებისა და უდიდესი სამეცნიერო გარღვევების ინსტრუმენტად, რომელსაც შეუძლია გარდატეხა მოახდინოს მედიცინაში, ბიოლოგიაში, კვანტურ ფიზიკაში, დაძლიოს აქამდე განუკურნებელი დაავადებები, აღმოფხვრა სიღარიბე, ეფექტიანად უპასუხოს კლიმატურ გამოწვევებს და გადაჭრას კაცობრიობის წინაშე მდგარი ყველაზე რთული ფილოსოფიური კითხვები. ხელოვნური ინტელექტი უნდა იყოს ადამიანის პარტნიორი სამყაროს საიდუმლოებების შეცნობაში. ამ მიზნების მისაღწევად აუცილებელია თვისობრივად ახალ დონეზე ავიყვანოთ საერთაშორისო თანამშრომლობა. ჩვენ უნდა შევქმნათ საფუძველი ღია, თავისუფალი, უსაფრთხო და ინკლუზიური ციფრული მომავლისთვის, რომელიც გარანტირებულად დაისავს ადამიანის ღირსებასა და მის ფუნდამენტურ უფლებებს, როგორც ფიზიკურ, ისე ვირტუალურ სამყაროში. ამ კონტექსტში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება გაეროს გლობალური ციფრული კომპაქტის ეფექტიან რეალიზებას. მე მოხარული ვარ, რომ მეძლევა შესაძლებლობა საქართველოს სახელით მონაწილეობა მივიღო ხელოვნური ინტელექტის საკითხებზე პირველი ასეთი მასშტაბისა და მნიშვნელობის გლობალურ დიალოგში. დღევანდელი დღევანდელი ფორუმი სწორედ ამ გლობალური ძალისხმევის თვალსაჩინო და იმედის მომცემი მაგალითია. ჩემო ძვირფასებო, გისურვებთ ნაყოფიერ მუშაობას ფორუმის მონაწილეებს და დიდი მადლობა ყურადღებისათვის.
0: უსმენდით საქართველოს პრეზიდენტის სიტყვით გამოსვლას, ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას პროექტის მიმართ მრავალი ქვეყნისა და საერთაშორისო კომპანიის მზარდი ინვესტიციების გათვალისწინებით. საქართველოსთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანი ანაკლის განვითარება დაეფუძნოს მოდელს, რომელიც უზრუნველყოფს სახელმწიფოს წამყვან როლს სტრატეგიული ინფრასტრუქტურის განვითარებაში და ამოდროულად შექმნის კონკრეტულ გარემოს, სადაც არაერთი დაინტერესებული პარტნიორი ქვეყნისა და კომპანიის ინტერესების გათვალისწინება გახდება შესაძლებელი. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრივიშვილმა დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მინისტრის თქმით, ანაკლის პორტის მშენებლობას ენიჭება უდიდესი მნიშვნელობა საქართველოს სატრანზიტო ფუნქციის გაძლიერებისა და შესაბამისად საქართველოს მდგრადი ეკონომიკური განვითარებისთვის. როგორც მინისტრმა ბრიფინგზე აღნიშნა, საქართველოს მთავრობამ გასული ერთი წლის განმავლობაში ჩამოაყალიბა ქვეყნის სატრანსპორტო და ლოგისტიკური სექტორის შემდგომი განვითარების მკაფიო ხედვა და სტრატეგია, რომელიც სრულთანხმებაშია შუა დერეფნის მონაწილე ქვეყნების სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის გამტარ უნარიანობის ზრდის პერსპექტივებთან. ანაკლის პორტი სახელმწიფო მნიშვნელობის პროექტია, რომელიც კონსტიტუციით გვაქვს გარანტირებული. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე მრატი იონათამიშვილმა განაცხადა. მისივე თქმით, მისასალმებელია, რომ ქმედით ნაბიჯებს სწორედ სახელმწიფო გადადგამას, მით უმეტეს შუა დერეფნისა და დაკავშირებადობის თვალსაზრისით. ანაკლის პორტს მსოფლიო ეკონომიკური რუკისთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს. ამ პოტენციალის გამოყენება საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებას მოხმარდება, რაც სოციალურ უსაფრთხოებასაც უზრუნველყოფს, განაცხადა რატი იონათამიშვილმა. განვაგრძობთ გამოშვებას ოპოზიციურ სპექტრში. კვლავ დაპირისპირება ალიანსზე. ამჯერად ნანუკა ჟორჟულიანი საუბრობს და ამბობს, რომ ამ გაერთიანებას ერთპიროვნული მმართველი ჰყავს და ეს თამარ ჩერკვლეიშვილია. მისი ერგულებს შექმნილი გარემო კი ტოქსიკურია. ჟორჟულიანის თქმით, ის გახდება შუამავალი საზოგადოებასა და მიხეილ სააკაშვილს შორის, რომელიც პოლიტიკაში უნდა დაბრუნდეს და მეტიც, პრემიერ-მინისტრის პოსტსაც უნდა იკავებდეს. თავმჯდომარეობას აქვს სხვა ბევრი ისეთი ტვირთი, რომელიც არ შემიძლია, არ მაქვს ამის კომპეტენცია. პოლიტიკური ლიდერი უნდა იყოს მიშა, მე უნდა ვიყოს სწორი შუამავალი ხალხსა და მიშას შორის. გონია, რომ ამ პარტიის პოლიტიკური ლიდერი უნდა იყოს მიშა, პრემიერობის კანდიდატი უნდა იყოს მიშა და რეფორმების ხელმძღვანელიც უნდა იყოს მიშა. თავი უნდა დავანებოთ მიქნელობასა და აფერისტობას. ალიანსი იმიტომ არ იყო ეფექტური, რომ თამაშის წეს ადგენს ერთი ადამიანი. ამ ერთ ადამიანს აქვს ყველაფრის უფლება, კრიტიკის, გინების, ფურთხების, ეს კი თამარ ჩერკვლეიშვილია. თავს არ მიოცემ უფლებას, მას ვუწოდო დამაკრინებელი სახელი, ნანულას მსგავსი, არ დავალ მის დონემდე. ქალბატონი თამარის ირგლივ შექმნილი კოალიცია ტოქსიკური გარემოა, ვფიქრობ უნდა შეიქმნას საქმეანი კოალიციაო, აცხადებს ნანუკა ჟორჟოლიანი. ოპოზიციაში მიმდინარე დაპირისპირებას ეხმაურებიან მართლ გუნდში. ხელისუფლების წარმომადგენლების შეფასებით, ოპოზიციური ფლანგი დიდი ხანია დაშლის გზაზე დგას და მიმდინარე პროცესები მოსალოდნელი და გარდაუვალი იყო. პარლამენტის განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის გიორგი სოსიაშვილის განცხადებით, ნაციონალურ მოძრაობაში შიდა პარტიულ ადგილებს ვერ იყოფენ. რადიკალებმა ამოწურეს თავიანთი რესურსი და ახლა უკვე შიდა დაპირისპირება აქვთ. ერთმანეთს უპირისპირდებიან და ვერ იყოფენ შიდა პარტიულ ადგილებს. საცირკო სანახაობად გადაიქცა ჩვენი ხალხისთვის მათი მდგომარეობა. ნგრევის და უბედურების მეტი არაფერი მოუტანიათ ჩვენი ქვეყნისთვის. ახლა უკვე სკერს ქვემოთ არიან დაშვებულები. შიდა ძალაუფლებისა და თანხების გადანაწილებაზე აქვთ დაპირისპირება ერთმანეთში, აცხადებს გიორგი სოსიაშვილი. განვაგრძობთ გამოშვებას ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის ღია ჩვენებასთან დაკავშირებით. 7 ივლისის 23 საათიდან 21 ივლისის დილის 8 საათამდე პირველი რესპუბლიკის მოედანზე საავტომობილო მოძრაობა სრულად შეიზღუდება. ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. მათივე ცნობით, დროებითი შეზღუდვა შეეხება მოედნის ტერიტორიას. შოთა რუსთაველის გამზირისა და პირველი რესპუბლიკის მოედნის კვეთიდან მერაბ კოსტავას ქუჩის კვეთამდე არსებულ საგზაო მონაკვეთს. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობ. დიდმა ბრიტანეთმა უცხოეთიდან პოლიტიკური შემოწირულობების წესები გაამკაცრა, რათა საეჭვო დაფინანსება აღკვეთოს, ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. მედიის ინფორმაციით, დიდი ბრიტანეთის მიერ უცხოეთიდან მიღებული პოლიტიკური შემოწირულობების წესების გაამკაცრებაზე გადაწყვეტილება მიზნად ისახავს უცხოური დაფინანსების გავლენის შეზღუდვას არჩევნებზე და იმ საეჭვო დაფინანსების აღკვეთას, რაზე ქვეყნის საბინაო საკითხებში მინისტრმა სტივ რიდმა ისაუბრა. როიტერის ცნობით, გასულ წელს ბრიტანეთის მთავრობამ პოლიტიკაში უცხოური ფინანსური ჩარევის შესწავლა. მას შემდგომ დაიწყო, რაც პარტია Reform UK-ის ყოფილ პოლიტიკოსს პატიმრობა მიუსაჯეს რუსეთის სასარგებლოდ გამოსვლებისა და განცხადებების გაკეთების სანაცვლოდ ქრთამის აღებისთვის. მიმოხილვა მაჩვენა, რომ დიდი ბრიტანეთი მუდმივად აწყდება ისეთი ქვეყნების მცდელობებს, როგორებიც არიან რუსეთი, ჩინეთი და ირანი, რომ გავლენა მოახდინონ ქვეყნის პოლიტიკურ პროცესებზე და დემოკრატიული სისტემაში არღიან. სწორედ ამან აიძულა მთავრობა ახალი წესები შემოეღო. და გამოშვების ბოლოს ევროკავშირთან მოლაპარაკებების გადამწყვეტ მომენტში მოლდოვა სკანდალში გახვეული, ამის შესახებ ევრაქტივი აქვეყნებს ინფორმაციას. როგორც გამოცემა წერს, მოლდოვამ ევროკავშირთან წევრობის შესახებ ოფიციალური მოლაპარაკებები ივნისის შუა რიცხვებში დაიწყო, თუმცა არსებულმა სკანდალმა შესაძლოა სკეპტიკურად განწყობილ ევროპულ მთავრობებში მოლდოვის ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენოს. ევრაქტივი სტატიის მიხედვით, მოლდოვის პრეზიდენტი მაია სანდუ ბრიუსელში პოპულარული და პატივსაცემი პოლიტიკოსია, თუმცა სტრატეგიულ სამთავრობოს აგენტ ში გამომჟღავნებული სკანდალის გამო, რომელშიც მისი ნათესავი ანასტასია ტაბურჩენუ მონაწილეობს, სანდუ და მისი პროევროპული მთავრობა ბოლო დროს ზეწოლის ქვეშ იმყოფებიან. ამასთან, ვებგვერდ რაიზენბის გამომძებელი ჟურნალისტების ცნობით, სანდუს ბიძაშვილი ანასტასია ტაბურჩენუ საჰაერო მოძრაობის მაკონტროლებელ კომპანია მოლდაცაში საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის თანამდებობაზე პირდაპირ დანიშნეს. ჟურნალისტების ინფორმაციით, თანამდებობაზე დანიშნვის შემდეგ მისი ანაზღაურება გაიზარდა და მოლდოვაში არსებულ საშუალო ხელფას რვაჯერ აღემატება. აღნიშნულ შემთხვევასთან დაკავშირებით სანდუმ და მისმა მთავრობამ ნეპოტიზმის ბრალდებები უარყვეს. სანდუს განცხადებით, თანამდებობაზე მისი ბიძაშვილის დანიშნვის შესახებ არაფერი იცოდა და მის ხელფას დაუმსახურებელი უწოდა. ამგვარი გახლავთ ახალი ამბები. ამ დროისთვის რადიო სივრცის სტუდიაში მუშაობდი მიანა ლიპარიძე, სარეჟისორო პულსთან კი გიორგი კანკია. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით კი 15 საათზე ჩემი კოლეგა ეკა ვებხვეძე შემოგერთდებათ. მე კი ხვალამდე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით. ნახვამდის.
2: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. Информация о реальности в цеши. Саинформацио сагенто Спейс Ньюси. Радио Сиуци саинформацио узрунен копа. Эспениус Сердилио. Гадму эртет. Эс ткуэни Сиуция. Саинтересо гадацемеби. Политикис, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.
3: რადგას ჩვენი მიღწევების მიღმა. ეთერშია წარმატების ისტორია.
4: გამარჯობა. თქვენ უსმენთ და უყურებთ რადიო სივრცეს FM 98.5. ეს არის პოდკასტი წარმატების ისტორია და მე ვარ ჟურნალისტი მანანა ნოდია. დღევანდელი ეპიზოდის სტუმარია რეჟისორი, მხატვარი, ჟურნალისტი, რუსთავიორის ყოფილი დირექტორი ბაკურ ბაკურაძე. ბატონო ბაკურ, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, დროის დათმობისთვის. თქვენ ძალიან საინტერესო რესპონდენტი ხართ ჩვენთვის, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ბევრი და საინტერესო პროექტი გაქვთ განხორციელებული, დაგეგმილი, მათ შორის მთელი ცხოვრების გზა თქვენი ძალიან საინტერესოა.
5: მადლობა.
4: თუმცა ბოლო პერიოდის მოვლენები იმდენად აქტუალურია თქვენს გარშემო, რომ თავიდან პოდკასტის თემას ცოტას გადავუხვევ და ბოლო დროის კითხვებს დაგესვამთ, ბოლო დროინდელს, რაც რა თქმა უნდა მათ შორის ეხება რუსთავიორს, იმიტომ რომ სულ ცოტა ხნის წინ გავიგეთ, რომ თქვენ რუსთავიორის დირექტორის პოსტი დატოვეთ და სამხატვრო ხელმძღვანელის პოსტი დაიკავეთ. თუ შესაძლებელია ვისაუბროთ, რას უკავშირდება ეს ცვლილება და ამ ეტაპზე როგორ მიმდინარეობს თქვენი თანამშრომლობა რუსთავიორთან?
5: მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელსა და მაყურებელს. ყოველთვის სასიამოვნოა რადიო სივრცეში სტუმრობა. მე არ გამოვირჩევი ესეთი ხშირი ეთერებით, ანუ მაქსიმალურად ვერ იდები, მაგრამ რადიო სივრცის შემოთავაზებაზე ვერასოდეს ვამბობ უარს. მოკლედ, ბევრს მსმენელს გისურვებთ და დიდ რეიტინგს.
4: დიმოწყობა.
5: რაც შეეხება რუსთავიორს და ჩემს რუსთავიორზე იმ თანამდებობის დაკავებას, რაც მეკავა. ეს თავიდანვე ვამბობდი ყოველთვის რუსთავი ორელებთან შეხვედრისასაც ვამბობდი, რომ მუდმივი დარჩება არის რუსთავი, ჩვენ ვიცვლებით დირექტორები და ასე შემდეგ. ხო, რაღაცა გარკვეული საკითხები მენეჯმენტის თვალსაზრისით და გარკვეული საკითხები ესთეტიკის თვალსაზრისით იყო დასალაგებელი. ეს ხალხისათვის სანახავად შეიძლება შესამჩნევი არ ყოფილიყო, მაგრამ შიგნით თვითონ არხზე იყო რაღაც საკითხები მოსაგვარებელ დასალაგებ გადასაწყვეტი, რასაც იმაზე ნაკლები დუდად ჭირდა, ვიდრე მე ვფიქრობდი და ჩვენ ვფიქრობდით, და ამდენად როგორც კი მე დავინახე, რომ ის რაღაცა გარკვეული საკითხები, რომელიც იყო დასმული და ამოცანები უკვე გადაწყვეტილი იყო პრინციპში და რაც არ იყო გადაწყვეტილი უკვე რელსებზე იყო შემდგარი, მე სიხარულით გადავედი სამხატვრო ხელმძღვანელის პოზიციაზე და დავუთმე ეს სკამი ადამიანს, რომელსაც ერთ-ერთ იმ ცირეთაგან შორის, რომელსაც ალბათ ყველაზე მეტად ეკუთვნოდა ეს ადგილი, ნინო შუბლაძეს, არჩეული ჟურნალისტს, რუსთავი ორელს, და მოკლედ ძალიან გახარებული ვარ, ნინო იყო თანახმა და მოკლედ ძალიან სწრაფად მოხდა ეს შეცვლილება.
4: სამხატვრო ხელმძღვანელის პოზიცია დაიკავეთ ამ ეტაპზე ამგვარად თანამშრომლობით.
5: როგორ არის ახლა მიმდინარეობს სხვადასხვა პროექტების განხილვა, არხიემზადება მისთვის შემოდგომის სეზონისთვის და მომავალი წლის სეზონისთვის, ასე რომ ჯერჯერობით ზაფხულის პერიოდია და დიდი არეულობა ეთერშიც, იმიტომ რომ ფეხბურთმა ყველაფერი აურია, სასიამოვნო არეულობას გულისხმობ კი, და რა ვიცი, მივყვებით მოკლედ მოვლენებსაც და არხიც მიყვება თავის ჩვეულ რიტმს და
4: კი, ბატონო, ავტოგრაფის შესახებ მინდა კითხვა, თქვენი ძალიან რეიტინგული საავტორო პროექტის შესახებ. თქვენი
5: ავტოგრაფი, ხო, ავტოგრაფის
4: იმედიდან წამოიღეთ რუსთავიოში, იმიტომ რომ პოსტი
5: და ნუ ესე გამოდიოდა, არ გქონდა სურვილი რომ იმედი დაეტოვებია ავტოგრაფს, მაგრამ და ცუხერხული გამოდიოდა რომ რუსთავიოს დირექტორი და იმედზე გადაცემა გადიოდეს, ხო, საავტორო.
4: სადი ხილავს მაყურებელი ამ პროექტს?
5: და ახლა ამ ეტაპზე ეს სეზონი, რომელიც გაკეთდა კულტურის საქართველოს კულტურის სამინისტროსთან ერთად და მისი პატრონაჟით და გადის რუსთავიორზე დასრულდება. ხო, გითხარით, რომ სასიამოვნო ფორია ქია თქო, მაგრამ ბადე მთლიანად აურია ფეხბურთმა, ამიტომ მცოცავ გრაფიკში ვართ. არა, მცოცავ გრაფიკში ვართ, ხან ესე გადის, ხან ესე, თუმცა ანონსები ამცნობს საზოგადოებას, როდის არის ხოლმე ავტოგრაფი. ეს სეზონი დასრულდება აგვისტოს შუარიცხვებისათვის. რაც შეეხება შემოდგომის სეზონს, აქ დგას საკითხი იმასთან დაკავშირებით, საერთოდ გავაგრძელოთ თუ არა ავტოგრაფი, გადაცემა ავტოგრაფი, ანუ ხო არ დაასრულა მან თავისი ფუნქცია მოვალეობა, თუ კიდევ არის ფანჯარა და საშუალება რომ ავტოგრაფში ისეთივე სტუმრები მოვბრძანდნენ, როგორიც 6 წლის მანძილზე ყოველთვის იყვნენ. მე მაქვს გაურებული პოზიცია ამასთან დაკავშირებით და ჯერჯერობით 100%-ით გადაწყვეტილი არ მაქვს, თუმცა ვფიქრობ რომ ალბათ რაღაც დროულად უნდა დასრულდეს და ნახოთ, შეიძლება ავტოგრაფმა დაასრულოს ან შეაჩეროს თავისი არსებობა. ყოველ შემთხვევაში ფიქრის დონეზე ვარ, ჯერჯერობით საზღვრავთ. თუ მინიმუმ ორი სეზონი არ მექნება ხელში შესაბამისი სტუმრებით, მუსიკით და კონცეფციით და ასე შემდეგ,
4: მე
5: ხო იცით რატო, იმიტომ ხო პრინციპში ყველაზე გავაკეთეთ უკვე გადაცემა და რაღაცნაირად ფიქრობ რომ ამოწურა თავისთავად. ყოველ შემთხვევაში ის თამაშა რომელიც ჩვენ გვეჭირა სტუმრების ვინაობით და მათი განვლილი შემოქმედებითი მოღვაწეობის მიხედვით ძალიან ცოტა, თუ საერთოდ არა, ძალიან ცოტანი არიან უკვე, თითქმის არავინ არ არის დარჩენილი, ვისაც არ ყოფილა გადაცემა, ან ვინც არ ყოფილა სტუმარი ჩვენი გადაცემის, და გვინდა რომ ეს თამაშა შევინარჩუნოთ და ჯობია რომ თუ შესაბამისი არ იქნა სტუმარი, რა თქმა უნდა, არავის შეურაცხყოფას არ ვაყენებ, არსებობს სხვადასხვა ტიპის, სხვადასხვა ფორმატის და სხვადასხვა ესთეტიკის გადაცემები. ავტოგრაფი აი ამ ესთეტიკის და ამ ფორმატის არის, და ამ ფორმატში თუ ჩავთვლით რომ ვინმე არ არის ავტოგრაფის თვის სასურველი თავისი მოღვაწეობიდან გამომდინარე, ან კიდევ ჯერ იმდენი არ აქვს გაკეთებული, რადგანაც ჩვენ ვითხოვთ ხოლმე შინაგანად რომ იყვნენ ჩვენი სტუმრები, აი მოგლეთ ველოდებით ხო?
4: კი ბატონო. ბატონო ბაკურ თქვენ საკმაოდ გულახდილი და გულწრფელი სტუმარი ხართ, უკვე ახსენეთ რომ ისუათი სტუმარი ხართ, მაგრამ როცა სტუმრობთ სხვადასხვა გადაცემას, ყოველთვის გულწრფელად საუბრობთ სხვადასხვა თემაზე, სწორედ ამიტომ მივცემ თავისუფლებას ეს კითხვა დაგისვათ. თქვენი რუსთავიორის დირექტორობას თქვენს მიმართ მათ შორის უხეში შეფასებებით მოყვა გარკვეული ნაწილისგან.
5: ოი, რა საინტერესოა, ამი არ მომისმენია.
4: ამ ჩვენ ამ შეფასებებს რა თქმა უნდა არ გავიმართოთ, თუმცა ზოგადად იყო თქვა მათ შორის საუბარი პირობითად შეუსაბამობაზე, ვიღაცისთვის შესაძლოა არ იყავით თქვა ვერ ხედავდათ ამ პოზიციაზე. თქვენ როგორ აფასებთ ამ შეფასებებს თქვა რა იყო მიზანი ამის? არ ვიცი,
5: აი წარმოდგენა რა მაქვს რაზე საუბრობთ, იმიტომ რომ 8-თვიანი პერიოდი, როდესაც მე რუსთავიორის გენერალური დირექტორი ვიყავი, საერთოდ ამოვარდნილია ჩემი ცხოვრებიდან, იმიტომ რომ იმდენი საქმე იყო და იმდენი და თან ისეთ დროს მივედი იყო ზაფხული, იყო წინა საარჩევნო პერიოდი, ნუ მოკლედ ბევრი ამბავი იყო და რა თქვა, პრაქტიკულად სახში არ შევსულა, ამიტომ ძალიან სწრაფად, ძალიან ბევრი გადაწყვეტილება იყო მისაღები და გადაწყვეტილ სულ ვამბობ ხოლმე ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ არა ტელევიზიაში, არა ეთერში, მათთვის აბსოლუტურად გაუგებარი იქნება და ყოველთვის მუხსნი ხოლმე, აი შენ ხო მუშაობს რაღაც კი და წარმოიდგინე პლუს კიდე, რომ ამას ყველაფერს პირდაპირ ეთერში 24 საათი უყურებთ. აი ესეთი სამსახურია ჩვენი, ანუ ტელევიზია და ამიტომ ძალიან ბევრი საქმე იყო და რა თქმა უნდა, ისედაც არ ვაქცევ ყურადღებას ჰეითერებს, თუ როგორ ეძახიან ახლა არ ვიცი. მაგრამ ნუ არ მაინტერესებს ადამიანების შეფასება, რომლებიც წახცერენ წამოწოლები და რა ვიცი, ალბათ არაფერი გაუკეთებია ცხოვრებაში იმის ფასი, რომ მისცენ თავისუფლება, თუმცა ყველას აქვს უფლება რაც უნდა ის ლაპარაკო და ისწერონ. ასე დემოკრატია ამას გულისხმობს, მაგრამ აი კულტურა როგორ აგვაქვს, არ ვიცით. ნახოთ, ყოველ შემთხვევაში ადამიანი, რომელმაც იცის რა არის შრომა, შრომის ფასი და ადამიანი, რომელიც არის პროფესიონალი, ისეთ შეფასებებს არ გააკეთებს, რაზეც ახლა თქვენ კონდეთ მინიშნება. არა აქვს მნიშვნელობა რომელი სფეროდან არის და რას ეკეთებს.
4: აბსოლუტურად გეთანხმებით. თავად რა რეაქცია გქონდათ, როცა მიიღეთ შემოთავაზება, გამხდარიყავით რუსთავიორის დირექტორი, თუ იყო ეს თქვენს მიზნებში საერთოდ და გეგმებში?
5: არ მინდოდა 53 წელს კაცი ვარ და ამას დავიჯერო ერთხელ არავის შემოთავაზებია ახლა, რომ არასოდეს არანაირ თანამდებობაზე არ ყოფილიყავ. არ მინდოდა ნამდვილად, მაგრამ საჭირო იყო, ჭირდებოდა არხს და მე არ მიყვარს ეს, არ მინდა რომ ჩვენ ამ სმენელმა ჩამომართოს რაღაც აი თავის დაფასების, აი მართლა არა, თუ დახვდები, ესე იგი გინდა არნიშნავს რომ აი თუ დახვდები რაღაცა გიგი, ხო არანაირი, ხო არა არანაირი სურვილი მართლა გითხრათ არა, თუმცა აზარტი და ინტერესი შემდეგ მე უფრო გაჩნდა რომ აა მოდი აბა კი, ანუ სურვილი არ მქონია, მართლა თხოვნის დონეზე იყო ეს ყველაფერი და რა თქმა უნდა დავთანხმდი და კიდევ ერთხელ ამბობ, ეს არ ნიშნავს რომ თავს ვიფასებდი, უბრალოდ აი ადამიანებს არ მინდოდა. როდესაც შენს ხელში არის ადამიანების ბედის გადაწყვეტა და შენი ერთი მოქნეული კალმით შეიძლება ვიღაც ცხოვრება აბსოლუტურად შეიცვალოს, ამიტომ არ გამოვედი ექიმი. ანუ ვერიდები მაქსიმალურად სხვა ადამიანების ცხოვრებაში უხეშჩარებას და აი ეს პასუხისგებლობა, რომელიც 700 თანამშრომლის და უამრავი კონტრაქტორის წინაშე გიჩნდება ადამიანს, აი სულ არის აი ეს ჩემი აი ეს რაღაცა მომენტი, რომ მაქსიმალურად, როდესაც ეს ეხება ლამის ადამიანის სიცოცხლეს, ამიტომ ყოველთვის ვცდილობ რომ ასეთი ტიპის საქმეებით არ ვიყო დაკავებული, განა იმიტომ რომ რაიმეს ცუდად გავაკეთებ, უბრალოდ შეიძლება შეცდომა, არავინ არ არის შენს შეცდომას მოყვეს ძალიან ძიმე შედეგები რომელიმე კონკრეტული თანამშრომლისათვის, რაც აბსოლუტურად ჩემთვის არის აი ძალიან ძიმეს გადასატანი და მისაღები და ამიტომ ყველანაირ შემოთავაზებაზე რაც შეეხება ცავარძელს ვამბობდი ყოველთვის უარს და
4: ნუ აი მოსახედიდან შესაბამისად ეს ბოლო კითხვა იქნება რუსთავიორთან დაკავშირებით, როგორ შეაფასებთ აი იმ განვლილ პერიოდს რაც რუსთავიორში გაატარეთ? მათ შორის
5: მე პირადად თუ გაინტერესებს ჩემი ძალიან ძიმეთ, იმიტომ რომ ხო გეუბნებით მართლა რა თქმა უნდა არ მიძინია და საერთოდ ამოვარდნილი ვიყავი ყველანაირი რიტმიდან და რეჟიმიდან, თუმცა მე მგონია რომ რუსთავიორზე ისეთ რაღაცები გავაკეთე და დავტოვე რაც დღესაც აგრძელებს ცხოვრება და იმ მიმართულებებით, რომელი მიმართულებებითაც ჩვენ რაღაც რადიკალურ ცვლილებებს შევიტანეთ მენეჯმენტში და ასე შემდეგ, ის მიმართულებები დღესაც გაჭიმული, გადაკეცილი და ჩემი მიყვანილი ადამიანების თავობებით თავოსნობით აგრძელებს მუშაობას.
4: ბატონო, ბატონო ბაკურ, მე შემდეგი აქტუალური თემა, რაც თქვენ გიკავშირდებათ ბოლო პერიოდის, არის ოპოზიციის ერთ-ერთი წარმომადგენლის ნანუკა ჟორჟოლიანის სტატუსი, რომელმაც თქვენს მიმართ დაახლოებით ზუსტი ციტირება არ გამომივა, მაგრამ გააჟღერა მსგავსი ინფორმაცია, რომ გამოძიება დაინტერესებულია თქვენი საქმიანობით და იგულისხმა ის, რომ თქვენ ზოგადად ხართ მრავალი ძალიან წარმატებული პროექტის ავტორი, მათ შორის უმნიშვნელოვანესი ღონისძიებების შემსრულებელი ქვეყნის მასშტაბით და ამასთან დაკავშირებით გააჟღერა ინფორმაცია, რომ გამოძიება არის დაინტერესებული. რას უპასუხებდით? თქვენ გქონდათ პოსტი, მაგრამ კიდევ რომ გაიმეოროთ სხვა სხვისთვის, ვისაც შესაძლოა ეს პოსტი არ უნახავს და რატომ დასჭირდა მას ამ ინფორმაციის გავრცელება?
5: არ მაქვს არანაირი სურვილი ახლა კომენტარები ვაკეთო, რას გაუგებარ აბსოლუტურად. როგორ გითხრათ, ყველანაირი მორალიდან დაუშვებელ ლიშინა არსის რაღაც ცილისწამებაზე. მე ეს რო არ ეხებოდეს უწმინდეს და უნიტარესის დაკრძალვას, ამაზე გამეცინებოდა. უბრალოდ თვითონ მოვლენა არის ძალიან ეპოქალური და ეპოქალური და ძალიან ძიმე. კი, ამ ღონისძიებაზე ქონდა საუბარი და ამბობდა, რომ 6 მილიონი მომიპარია თურმე ისე რა ქვია, ქელეხის ფული. ანუ как დასვენების რა მნიშვნელობა აქვს? Ну, მის ნამუსზე იყოს. რა ვიცი. არანაირ კომენტარს არ გავაკეთებ, იმიტომ რომ მე მგონია, რომ ამ ორი სახელის ერთად ხსენება ილია მეორის და მისი, ესეც კი ძალიან დიდი კრახელობაა.
4: კეთილი. მე პოლიტიკურ პოლიტიკასთან დაკავშირებითაც მინდა დაგისვათ კითხვა, იმიტომ რომ თქვენ საკმაოდ აქტიური ხართ ამ ხრივ, პოსტებისა თუ კომენტარების ხრივ. თქვენ იყავით ქართული ოცნების, კონკრეტულად ქართული ოცნების მხარდამჭერი 2012 წლიდან და უფრო მეტიც, შეიძლება ითქვას, რომ ფაქტობრივად ნაციონალური მოძრაობის აქტიური მოწინააღმდეგე იყავით იმ პერიოდში, როდესაც ნაციონალური მოძრაობა იყო ხელისუფლებაში. შესაბამისად ის შეფასება, რომ თქვენ თქვათ პირობითად სამთავრობო მხარდამჭერი ხართ ან რაღაც ამდაგვარი, თქვენ არ გეხებათ, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ ყველაზე რთულ პერიოდში, როცა ორთული იყო კრიტიკა, თქვენ ამის არ გეშინოდათ. მაგრამ ამ ეტაპისთვის როგორ შეაფასებთ ქართულ ოცნებას 2012 წლიდან დღემდე? თუ არის რაიმე რაც მათ მიმართ თუნდაც ჯანსაღი კრიტიკის სახით შესაძლოა გაჟღერდეს, ან მათი პოლიტიკა განსაკუთრებით რა მოგწოთ, აი ამის შესახებ რომ ისაუბროთ?
5: კი ბატონო, მადლობა ба შეფასებისთვის. დღეს ჟურნალისტების დიდმა უმრავლესობამ ესეთი რაღაცები არ იცის, თქვა, ვინ როდის სად იყო და რას აკეთებდა. კი, მე 2003-დან კიდე 98 წლიდან ვიყავ იმ შემადგენლობის წინააღმდეგ, რომელიც შემდეგ ნაციონალურ მოძრაობად ჩამოყალიბდა და ყოველთვის მქონდა მათ მიმართ ჩემი ძალიან კაფეოდ გამოხატული პოზიცია, რაც ეწინააღმდეგებოდა მათ საერთოდ სადმე რაიმე პოზიციაზე მოსვლას, კი არა საერთოდ არსებობას პოლიტიკაში. რა შეეხება ქართულ ოცნებას, არ ვიყავი მე ქართული ოცნების მხარდამჭერი 2012 წლიდან. მე ვუჭერდი მხარს და მივესალმე როგორც ერთი ჩვეულებრივი მოქალაქე ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკაში შემოსვლას. თუ კარგად გახსოვთ, მაშინ ახალ სახალხო კრება დარბეული და განადგურებული იყო, ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ოპოზიციური ფლანგი, მე ვიყავი სახალხო კრების საინფორმაციო სამსახურის უფროსი, დაჭერილი აუარებელი ადამიანი და აი ამ პრინციპში დალეწილდა დანგრეულ ოპოზიციის და ოქტომბერში ბატონი ბიზნეს განცხადება, რასაც ზუსტად ვიცოდი, რომ მოყვებოდა სააკაშვილისთვის პოლიტიკური სამარის დახურვა სამოდამოდ. და რა თქმა უნდა, მივესალმე ბატონი ბიზნეს ხელისუფლებაში მოსვლას, თუმცა ის შემადგენლობა, რომელიც შემადგენლობითაც წარსდგა პირველი პარლამენტის შემდეგ უკვე, მე მათი მომხრე არასოდეს არ ყოფილვარ, ეს რვიანს ეხება. ეს არის, ანუ შემადგენლობა, რომელსაც გვერდი ვერ აუარა ბიზნეს ივანიშვილმა დარწმუნებული ვარ და აი ეს შემადგენლობა, ეგრეთ წოდებული რვიანი, რომელიც იმ პერიოდში სახალხო კრების ლანძღვის გარდა არაფერს არ აკეთებდა და იმ პერიოდში, როდესაც ვამბობდით, რომ ეს რვიანი არის პირდაპირ იმ იგივე პოლიტიკის გამტარებელი, რასაც მიშა სააკაშვილი ატარებსო, ეს ყველაფერი გამოჩნდა შემდეგ, ხო? როდესაც ხალხმაც გარდასარევად დაინახა ის იმაქტის იყვნენ იქ შესული პარტიების უმრავლესობა და რა საქმეს აკეთებდნენ და საიდან იღებდნენ დირექტივებს, ეს ყველაფერი დღესაც გადასარევად ჩანს, ვინ როგორ პოზიციას იკავებს ევროკავშირის უმაღლესი თანამდებობის პირების ქმედებებთან დაკავშირებით, მათ შორის ის პოლიტიკოსები და ვიღაც ვიღაცებს, რომელიღაც უცხო ქვეყნის დაფინანსებებით მიუღიათ, ფილიპინები თუ რაღაც გაუგებარი ქვეყნები, ასე რომ მაშინას გადასარევად ვიცოდი ისინი იყვნენ. ცოტა გაანალიზების შემდეგ მივხვდი, რომ ეს იყო აუცილებელი გზა გასავლელი ქართული ოცნების მიერ, რომ ერთის მხრივ ყველას დაენახა და მეორეს მხრივ იცდალა უფლება უფრო გაეძლიერებინა, იმიტომ რომ იმ პერიოდში ბიძინიანიშვილს არავინ არ მისცემდა იმის საშუალებას, რომ ის რადიკალური ცვლილებები გაეტარებია, შემდეგაც გაატარა. მე ვერ ვიხსენებ ხელისუფლებაში მყოფ ძალას, ძალიან დიდი ხანია უკვე, ვინც გამოვიდა და საქართველოს სახელმწიფო ინტერესები დაიცვა თუნდაც ეგრეთწოდებული მეგობრებისაგან. მე არაერთხელ ვიყავი ძალიან ამაყი ჩვენი პრემიერების განცხადებებით სხვა ქვეყნის წარმომადგენლების მიმართ, პოლიტიკოსების, რა თქმა უნდა, თანამდებობის პირებს, რომლებაც ჩათვალეს, რომ აქვთ უფლება მოექცნენ საქართველოს და ქართველებს ისე, როგორც ისინი გარკვეულ ეტაპზე, გარკვეულ დროს თავის განცხადებებში ამას გამოხატავდნენ. და ძალიან მეამაყება, რომ ჩვენ ყავს ხელისუფლება, რომელსაც შეუძლია მეგობარსაც კი უთხრას, არა, ეს ჩემი სახელმწიფო ინტერესებში არ შედის და ამიტომ ბოდიში. ზადის სხვაგან ბოდიში და გაახურე.
4: როგორ ფიქრობთ, დღეს რატომ შეიძლება არსებობდეს, მათ შორის თუნდაც ახალი თაობა, თუმცა უახლესი წარსულია, რომელიც ვერ ახერხებს თქვენ სახელი დაარქვას, ან კრიტიკულად შეაფასოს წინა ხელისუფლება? რატომ შეიძლება იყოს დღეს ვიღაც თუნდაც
5: ჯერეთი? ერთი საკითხი ის, რომ არიციან. მეორე საკითხი არის თაობა, ანუ თაობა, რომელსაც მე არ მგონია, ნებისმიერ თაობაში მე არ მგონია სიღრმისეულად იცოდეს ადამიანმა მათი ნამოქმედარი. და თუ ამ იდეოლოგიას არ ემხრობა, ისინი ხო არსებობენ ადამიანები, რომ სადიზმი მოსწონთ, ანუ სადისტია ვიღაცა, ან ვიღაც მაზოხისტია, ვიღაც მკვლელია, ამ მკვლელებს რაღაცა შეიძლება აერთიანებდეს, ანუ მოსწონდეთ რა, ეს ამა ვიღაცას მოსწონს ფეხბურთი, ვიღაცას ჯოგბურთი. ანუ არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც ესეთი
4: საერთო
5: არასრულფასობა, რაღაცა ცოტა ჩვენი გადმოსახედიდან არასწორი, ცოტა აბადმყოფურიც კი მისწრაფებები აქვთ და ამ შემთხვევაში შეიძლება მათ მოსწონდეთ ნაციონალური მოძრაობა მთელი თავისი იმ ბეკგრაუნდით, რომელიცაც არის ბეკგრაუნდით კი არა, მთელი თავისი არსით. ეს არსებობს, ამიტომ ჩვენ და სამწუხაროდ ქვეყანას ალბათ ყავს და ამ 25%-დან 20%-დან არიან ადამიანები, რომლებიც იყვნენ მათ წევრები, გარკვეული ძალაუფლება ჰქონდათ, მერე დაკარგეს და ნუ ინტერესი აქვთ, ანუ ნაციონალური მოძრაობის მომხრე კი არ არის, საერთოდ ნებისმიერი ხელისუფლების მოწინააღმდეგეა, რომელშიც თვითონ არ არის. ამიტომ ესეც ხო არის, ანუ ვიღაცამ რაღაცა თანამდებობა დაკარგა, მე იმ შვილმა იცის, რომ მამამისი რაღაცა უფრო მეტ ფული შემოქონდა ოჯახში, ეხლა უმუშევარია, ან პოლიტიკურად არ უჭერს მხარს და დადის მიტინგებზე და ის ბავშვი გაიზარდა, მამა ყავდა თანამდებობაზე, კაცო და ის მოსწონს და ის უნდა ისევე.
4: ბოლო პერიოდის ასევე აქტუალურ თემაზე მინდა კითხოთ, ეს არის ოცნების ინიციატივა, ხელისუფლების ინიციატივა, სოცქსელში სიძულვილის ენის კონტროლის და რეგულაციისთვის გარკვეული კანონპროექტი შეიმუშავეს. ეს გარკვეული ნაწილისთვის, საზოგადოების გარკვეული ნაწილისთვის რაღაც გამოხატვის შეზღუდვად იქნა აღქმული. როგორ შეაფასებთ ამ ინიციატივას და ზოგადად ბულინგისა და სიძულვილის ენის შესახებ რომ ვისაუბროთ, იმიტომ რომ თითქოს ბოლო პერიოდში ძალიან აქტუალური გახდა ეს თემა?
5: ამაზერზენი და სამართლინო ის საქართველოს, რომელსაც მე სოციოლოგიაში ვხედავ პერიოდულად. აი მართლა ერთ-ერთი ერთ საღამო იყო და ჩვენს მეგობართან, ნანა კაკაბაძესთან შეხედოთ და ერთ-ერთი მეუფე იყო სტუმრად. რაღაცა საუბრობთ. არაერთხელ მიყოფილაო, რომ მეო დამიმალავს, რომ ქართველები ყავი ჯვარიც დამიმალავს ანაფორაშიო და ის ისე გავაკრიტიკე და ისეთი შეხლა შემოხლა მქონდა, რომ რა უნდა ხდებოდეს. მე ვთქარი, რომ ესე ბოდიში ჟარგონს ვარ, გაგიტყდეს, მე ვთქარი, რომ ქართველი. აი რა, რანაირად მითხარი, ხო მე ვთქვი, თან მეუბე ხარ რაღაც. აი სოციალურ ქსელში პერიოდულად ისეთი რამე ხდება, რომ შეგრცხვება, რომ შენ და ეს ხალხი თანამემამულეები ხარ და აი მე ახსენი, რას შეიძლება და გადაყრო და ეს ადამიანი, ანუ რომელიღაცა ქართველის როგორ ქცევას, რომ დაემალა ადამიანს, აი წარმოიდგინეთ.
6: ეროვნება.
5: ანუ კი არ არის უკითხავს, შიგნით გულშიო რა, აი იმ წუთას ვინმეს რო ეკითხავ, ვიტყოდიო რა, არ ვიცი, არა ვარ ქართველი. აი ესე მოქცეულანო და აბა რა, რა ვიცი, აი რა თემა გინდა თაიდანფის მე აიღეთ, აი ხიჭა კვარაცხელი ეს. აი ნებისმიერი რამე, ნებისმიერი საკითხი, ნებისმიერი საკითხი აიღეთ, რა დღეში არიან და რას აკეთებენ და არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. მართალია ტყუილია შედეგი რა ექნება. არ არის, იმიტომ რომ ეს არის მათი აზროვნება, ეს არის მათი სისხლი, მათი ხორცი, ესე აზროვნები და ესე ცხოვრობენ და წარმოიდგინეთ, რომ ამ ერმა დაუშვა, აი ეს ხალხი ხელისუფლებაში ყოფილიყვნენ. დაუშვა კი არა, ეკრანებს კოცნიდნენ ტელევიზორის იმის დანახვაზე. ძალიან კარგად მახსოვს. აი ეს რომ მეორედ არასოდეს არ გამეორდეს ამ ქვეყანაში და ამის მსგავსი, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ სანამ წუწლები ვართ, აი იმისთვის ვუჭერ მხარს დღეს ქართულ ოცნებას.
6: კი ბატონო, და შესაბამისად ეს ინიციატივაც რა თქმა უნდა
5: 100%-იანი. ძალიან რბილია. აი ვის ჩვენ ჟურნალისტები ვართ და გადასარევა თვითით რა არის ცენზურა. ცენზურის დროსაც მიმუშავია. არანაირი ცენზურა არ ყოფილა მაშინ დროს, მაშინაც მიმუშავია. ადამიანებს ჩვენ პროფესია არ მე არ ვლაპარაკობ ხო, არ მინდა რომ აირიოს კულტურა და პროფესიონალური მიდგომა. ახეთ ჩვენ ჟურნალისტებს გვაქვს შინაგანი ცენზი, შენ შიგნით რაღაცას უშვებ ან რაღაცას ვერ უშვებ, არანი არ გთხოვს რომ აი ეს თქვი ან არ თქვა, მაგრამ არის საკითხი, ყოველთვის მახსენდება ერთი ამბავე, პროდუქტების კორპორაციები შეიქმნა ამ პურის პრობლემებთან დაკავშირებით, დარდებოდა ხოლმე თათბირები საბჭო ადმინისტრაციაში, მაშინ იყო ვიცე-პრემიერი ავთანდილ მარგიანი, მის კაბინეტში ხდებოდა ეს, ანუ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები, პროდუქტების კორპორაციის შეფი ანდრ ბურჯანძე, საკმაოდ ისეთი დიდი შემადგენლობა იყო ხოლმე, სამშაბათობით შუქდებოდა, ანუ სამშაბათობით ტარდებოდა და მე და ივიკო სეხნიაშვილი მოამბიდან ვიყავით ორი ჟურნალისტი, რომლებიც ამ როგორც კი პურის პრობლემა ქვეყანაში შეიქმნა, იმ დღიდან მოკლედ ყოველთვის ესწრებოდით ამ თათბირს და ერთ-ერთი თათბირია როდესაც გაირკვა ზუსტად თათბირის დაწყებიდან 5 წუთში, რომ 1 გრამი ხორბალი არ არის ქვეყანაში. არც იქნება უახლოსი 1 კვირა. აი გრამი ხორბალი არ არის, ანუ პური არ იქნება ხო. 2037-ია ჩემი მეზობელი ქარხანაში პურის რიგში, ამ დროს გატენილი პურის რიგი. და წამოვედით და მანქანაში საუბრობთ მე და ივიკო და როგორ აპირებ, რას რისკს აპირებ? აი რაღაც უნდა ვთქვა, თათბირი ჩატარდა და არ ვიცი თქო. მთელი ქსა საფიქრალი გქონდა, როგორ არ გვეთქვა, რომ ხვალ ფქვილი არ იქნება.
6: და არა ის რომ
5: არავის არ უთხოვია, ჩვეულებრივ ჩატარდა
6: თათბირი,
5: ჩვენ წამოვიდოდით, ხო, წამოგიდგენიათ ახლა რომ მე შეიძლება და საინფორმაციო გამოშვებაში გასულიყო სიუჟეტი და მე თქვა რომ პროდუქტების ყოველკვირეული თათბირი დასრულდა იმით რომ გაირკვა რომ უახლოესი 5 დღის მანძილზე თბილისში პური ვერ გამოცხება. როგორ წარმოგიდგენიათ ხამის თქმა იმ პერიოდში იმ დროს იმ ხალხისთვის რომელიც ორი დღე დაღამე რიგშდეს. ეს პრობლემა სხვანაირად მოგვარდა და გადასარევი გადაწყვეტილებები მიიღეს ძალიან სწრაფი და რა თქმა უნდა მეორე დღესაც და მესამე დღესაც პური იყო ქვეყანაში.
6: მაგრამ შინაგანი
5: აი ამას ვსაუბრობ ზუსტად რომ ყოველთვის გაქვს ჟურნალის რაღაცა შინაგანი საერთოდ გაქვს რაღაცა ზღვარი რითიც არეგულირებ ხო და არის
6: კიდევ
5: რა თქმა უნდა ექსკლუზიური უფრო მაღლა დგას სახელმწიფო ინტერესები და ქვეყნის დაუშავლებლობა. აი რა არის ყველაზე ცუდი იმას, რასაც ყველანელი ოპოზიციაში და მათი მხარდამჭერები აკეთებენ, ის არის რომ ზუსტად ამ ზღვარს გადადიან. რა თქმა უნდა, ზუსტად ამ ზღვარს გადადიან და ქვეყანას უთხრიან ძირს. შეიძლება შენ ეწინააღმდეგებოდე ნებისმიერ ხელისუფლებას, რომელიც არის ქვეყანაში, მაგრამ დარბოდე ევროკავშირში და ეხვეწებოდე, რომ სავიზო რეჟიმის შეუწყვიდე საქართველოს მოსახლეობას, იმიტომ რომ მე ვერ მომდივარ ხელისუფლებაში, ეს არის ბოროტი. გარეწარი, დავაყოლებდი ერთ არაჩვეულებრივ სიტყვას კიდე ეთერში არ ვიყო.
6: კი ბატონო, ბატონო ბაკურ, პრინციპში ჩვენი პოდკასტისთვის შინარსიდან გამომდინარე ბოლო კითხვათ დაგისვამთ წარმატების შესახებ, იმიტომ რომ იმდენად ბევრი და საინტერესო კითხვის შესახებ ვისაუბრეთ, ცოტა გავცდით თემას, მაგრამ თქვენ ხართ როგორც უკვე აღნიშნე ძალიან ბევრი წარმატებული პროექტის ავტორი, მათ შორის იმ პერიოდში, როდესაც იყავით დიზაინერი, იმიტომ რომ შემდეგ მიატოვეთ ეს პროფესია, თქვენ ხართ ერთადერთი და პირველი ქართველი დიზაინერი, რომელიც Fashion TV-ზე მოხვდა, მისი ჩვენება
5: იყო დრო, კი, მაშინ ყოველ შემთხვევაში ასე იყო, ახლა შეიძლება
6: იმპერიოდის
5: ახლა დემნა არსებობს.
6: რა თქმა უნდა, კეთილობით იმპერიოდისთვის პირველი ქართველი დიზაინერი, გაქვთ უამრავი წარმატებული პროექტი, როგორც უკვე აღნიშნე, რას უკავშირდება წარმატება თქვენთვის, ანუ რა არის წარმატების მიზეზი, გამომწვევი, ასე ვთქვათ.
5: მოკლედ გიპასუხებთ, რომ მითხარც რაღაც წარმატებაზე იყოს, ეს დავფიქრდი, რა შეიძლება იყოს წარმატების მიზეზი. Ну, ха, მე მგონია, რომ მაინც რაღაცები დაწერილია და წინასწარ ცნობილია გარკვეული მოხოვების გარეშე, ესა საშუალებები გვაქვს, მაგრამ მაინც ძირითადი რაღაცები გადაწყვეტენ და რაღაცა ყოველას ჩვენი მისია გვაქვს და აღმოჩნდებით ხოლმე იმ დროს იმ ადგილზე, სადაც საჭიროა, მაგრამ რომ დავფიქრდი და დავცხრილე, რა შეიძლება იყოს წარმოთ ერთადერთი ამბავი, შრომის მოყარეობა. სხვა ესეთი გამაერთიანებელი ყველასათვის, რომ აი წარმატებას მიაღწია ადამიანს, შრომის გარეშე არაფერი არ გამოდის. არაფერი არ გამოდის შრომის გარეშე. და მე მაგალითად პირადად მინდობილი ვარ უფალს, ანუ არაფერს არ ვაკეთებ იმისათვის, რომ ან ამ გზაზე დავდგან, იმ გზაზე დავდგან. რაცაც მოიტანს ცხოვრება და ჩემს ქვეყანას, ჩემს სფეროს, რითი შეიძლება გამომადგენ, უბრალოდ შრომ, ანუ ჯანს და ენერგიას არ ვეშურებ, რომ ის რაღაცა გავაკეთო, რაც იმ კონკრეტულ რაღაც პროექტს ჭირდება. აი მე მგონია, თუ შეიძლება რომ ჩავითვალო წარმატებულად, ერთადერთი არის შრომის მოყარეობა.
6: კი ბატონო,
5: შეიძლება წარმატება მოუტანოს ადამიანს.
6: ბატონო ბაკურ, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და ასეთი გულწრფელი პასუხებისთვის. მსმენელს და მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ თქვენ უსმენდით და უყურებდით რადიო სივრცეს FM 98.5. ეს არის პოდკასტი წარმატების ისტორია. მე ვარ ჟურნალისტი მანანა ნოდია. მადლობა ყურადღებისთვის და დროებით.
3: თქვენ უსმენდით რადიო პოდკასტს.
2: ეს შენი სივრცეა. FM 98.5.
7: როგორ გამოიყურება საქართველოს ციფრებში? როგორია ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური პორტრეტი? რას გვეუბნება სტატისტიკა? ყოველ ორშაბათს 15 საათსა და 10 წუთზე რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ. ანალიტიკოს ნოდარ კაპანაძის საავტორო გადაცემას სტატისტიკური პროფილი.
2: რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ შუა დღის სივრცეს. მნიშვნელოვანი მოვლენებით და აქტუალური თემებით დავსვათ ყველა კითხვა რადიო სივრცის პირდაპირ ეთერში და ვიმსჯელოთ სტუმრებთან ერთად. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათს 15 საათზე შუა დღის სივრცეში ეკა ვეფხვაძესთან ერთად.
7: აქ არ ვსაუბრობთ რთული ტერმინებით, აქ არ ვკითხულობთ მშრალ სტატისტიკას. რეალური გამოცდილება, რთული გადაწყვეტილებები და ის, რაც მართლა მუშაობს. ჩვენ საუბრობთ პირდაპირ, ზედმეტი ფორმალობების გარეშე. სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 18 საათზე რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ საქმიან პოდკასტ Business Space სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.
2: ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5. კინო მუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 და 5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემოსევლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com. განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 და 5.
3: როგორ გამოიყურება საქართველოს ციფრებში? როგორია ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური პორტრეტი? რას გვეუბნება სტატისტიკა?

0: ყოველ შაბათს 15 საათსა და 10 წუთზე რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ. ანალიტიკოს ნოდარ კაპანაძის საავტორო გადაცემას სტატისტიკური პროფილი.
1: ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: 12 საათი შესრულდა. პირდაპირ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკა ვებხვაძე გააცნობთ. გამარჯობა. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილი ჟენევაში ხელოვნური ინტელექტის მართლობის შესახებ გაეროს საინაუგურაციო გლობალურ დიალოგზე სიტყვით გამოვიდა. საქართველოს პრეზიდენტმა ყურადღება გაამახვილა ხელოვნური ინტელექტის სწრაფი განვითარების ფონზე, საერთაშორისო თანამშრომლობისა და ეფექტიანი გლობალური მართლობის მნიშვნელობაზე. მისი განცხადებით, ხელოვნური ინტელექტი წარმოადგენს არამხოლოდ ტექნოლოგიურ პროგრესს, არამედ მნიშვნელოვან პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ გამოწვევას, რომელიც საერთაშორისო თანამეგობრობის კოორდინირებულ მიდგომას საჭიროებს. მიხეილ ყაველაშვილმა აღნიშნა, რომ ხელოვნური ინტელექტის განვითარება უნდა ეფუძნებოდეს ადამიანის ღირსების ფუნდამენტური უფლებებისა და ეროვნული სუვერენიტეტის პატივისცემას. საქართველოს პრეზიდენტმა ასევე ისაუბრა ხელოვნური ინტელექტის პოტენციალზე, მეცნიერების ჯანდაცვის, განათლებისა და ინოვაციების განვითარების მიმართულებით. აღნიშნა, რომ შესაძლებლობების სრულად გამოყენება მხოლოდ ფართო თანამშრომლობის პირობებშია შესაძლებელი. გამოსვლის დასასრულს ყაველაშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია ინფორმატის გლობალურ დიალოგში მონაწილეობა, რომელიც ხელოვნური ინტელექტის შესახებ ინკლუზიური თანამშრომლობის განვითარებას უწყობს ხელს. ლელო ანაკლიის სპორტის მშენებლობის თემას ეხმაურება და ხელისუფლების გადაწყვეტილებას აკრიტიკებს. ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი კუპრაძე აცხადებს, რომ ანაკლი არის ყველაზე ნათელი მაგალითი, როგორ შეიძლება ერთმა ხელისუფლებამ ქვეყნის ისტორიული შანსი ათწლიანი ტყუილების ქრონიკად აქციოს. კუპრაძის თქმით, საქართველოს დღევანდელ ხელისუფლებას არ აქვს სტრატეგიული ხედვა, საერთაშორისო ნდობა და არ შეუძლია ეროვნული მნიშვნელობის პროექტების ბოლომდე მიყვანა. ირაკლი კუპრაძის განმარტებით, ანაკლი არის არა მხოლოდ სპორტი, არამედ საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოება, ევროპული და ტრანსატლანტიკური მიმომავლის პროექტი. ანაკლია უნდა აშენდეს საქართველოს, აზერბაიჯანის, სომხეთის თანამონაწილეობით და ის უნდა გახდეს კავკასიის კარიბჭე მთელი მსოფლიოსთვის, უაცხადებს კუპრაძე. შეგახსენებთ, რომ მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება ანაკლიის ნავსადგური ააშენოს ლენდლორდის მოდელით, რომლის ფარგლებში სახელმწიფო დარჩება ძირითადი საზღვაო და საპორტო ინფრასტრუქტურის მესაკუთრედ. როგორც ეკონომიკის მინისტრმა განაცხადა, ანაკლიის ნავსადგური იქნება ქართული პორტი. საერთაშორისო კომპანიები ჩაერთვებიან უშუალოდ სატერმინალო ინფრასტრუქტურის მართვაში, რასაც არავითარი კავშირი არ აქვს მფლობელობასთან. მინისტრის თქმით, ლენდლორდის მოდელი არის ყველაზე ეროვნული მოდელი, რომელიც უზრუნველყოფს ანაკლიის სპორტის უპირობო წარმატებას.
1: საქართველოს მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგური ააშენოს მსოფლიოში ყველაზე ფართოდ აპრობირებული ეგრეთ წოდებული ლენდლორდის მოდელით, რომლის ფარგლებში სახელმწიფო დარჩება ძირითადი საზღვაო და საპორტო ინფრასტრუქტურის მესაკუთრედ და მის განვითარებასა და მართვას თავად უზრუნველყოფს. ლენდლორდის მოდელი სახელმწიფოს მისცემს შესაძლებლობას ანაკლიის სპორტი განავითაროს არა ერთ, როგორც დღემდე იყო დაგეგმილი, არამედ ერთდროულად რამდენიმე სახელმწიფოსთან და კომპანიასთან პარტნიორობით, რაც სპორტში ტვირთების მოზიდვისა და შესაბამისად მისი მაქსიმალურად ეფექტიანი ფუნქციონირებისთვის საუკეთესო პირობებს შექმნის. საპორტო ინფრასტრუქტურის შექმნასთან ერთად სახელმწიფო უზრუნველყოფს ანაკლიამდე მისასვლელი საავტომობილო გზისა და რკინიგზის მოწყობას, ხოლო საკონტეინერო და ნაყარი ტვირთების ტერმინალების მოწყობისთვის საჭირო ინვესტიციებს საერთაშორისო ინვესტორები და კერძო ოპერატორები განახორციელებენ. საქართველოს მთავრობა განსაკუთრებულად მიესალმება ანაკლიის სპორტში შუა დერეფნის მონაწილე ქვეყნებიდან, ჩინეთიდან, ცენტრალური აზიის ქვეყნებიდან და აზერბაიჯანიდან განხორციელებულ ინვესტიციებს. მიღებული გადაწყვეტილება ეფუძნება მთავარ მიზანს პარტნიორი ქვეყნების თანამონაწილეობითა და მათი ინტერესების გათვალისწინებით ანაკლიის სპორტი საერთაშორისო ინტერესების, კაპიტალის და ტვირთნაკადის თავმოყრის ცენტრად ჩამოყალიბდეს. საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილება კიდევ უფრო განამტკიცებს საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს, შექმნის ახალ ეკონომიკურ შესაძლებლობებს და ჩვენს ქვეყანას შუა დერეფნის პროექტის საკვანძო მონაწილედ აქცევს.
0: ეკონომიკის მინისტრმა ასევე განმარტა ლენდლორდის მოდელი.

ელი არის საერთაშორისო აპრობირებული, ესე ძალიან წარმატებული პორტები ოპერირებენ ლენდლორდის მოდელით. ესენი გახლავთ ბელგია, სინგაპური, ამერიკის შეერთებული შტატები, გერმანია, ნიდერლანდები, საფრანგეთი და ასე შემდეგ. და მანვე თქვა, რომ საქართველო ხდება ამ ჩამონათვალიდან ერთ-ერთი 2029 წლიდან, როდესაც მიიღებენ პირველ გემს ანაკლიის ღრმაწლოვან პორტში. განაგრძობთ გამოშვებას. საქართველოს პარლამენტის თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარე ერაყი ქადაგიშვილი აცხადებს, რომ LGBT კარგი თემა ევროპის გარკვეულ წრეებს მთავარ პოლიტიკურ საკითხად აქვთ აყვანილი. გადაგიშვილის საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელის ანდრე ჯაღმაიძის განცხადებას გამოეხმაურა. სწორედ ამ თემაზე დაუსვეს შეკითხვა მას ჟურნალისტებმა. მამა ანდრიამ საყურადღებო ინფორმაცია გაახმოვანაო, განაცხადა ქადაგიშვილმა და ფაქტობრივად საქართველოს საპატრიარქოზე პირდაპირი ზეწოლა მიმდინარეობდა, რათა ამ პოლიტიკური პროცესის ნაწილი ყოფილიყო. ხედავთ, რომ ეს საკითხი ერთი სოციალური ჯგუფის საკითხი არ არის და LGBT თემა ევროპის გარკვეულ წრეებს მთავარ პოლიტიკურ საკითხად აქვთ აყვანილიო, განაცხადა ქადაგიშვილმა. შეგახსენებთ, რომ საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა ანდრია ჯაღმაიძემ იმედის კვირისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, რომ 2023 წელს ბელგიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სთხოვა მათ ერთსქესიანთა ქორწინების პოპულარიზაციაში დახმარებოდნენ, მიიჩნევდა, რომ ქართული საზოგადოება ტენდენციებს ჩამორჩა. ამავე ინტერვიუში ჯაღმაიძემ ასევე განაცხადა, რომ 2019 წელს კონფერენციაზე მიხეილ როც კითხა იქნება თუ არა მოთხოვნა საქართველოს წინაშე, რომ პრაიდები და ასე შემდეგ განხორციელდეს, რადგან როთმა თქვა, რომ ეს მათი ფუნდამენტური ღირებულებებია. სოციალურ ქსელში ჟურნალისტი ნანუკა ჟურჟულიანი და ოპოზიციონერი აქტივისტი მაგდა მამუკაშვილი სიტყვირად დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს. დაპირისპირება, როგორც კომენტარებიდან ირკვევა, 4 ოქტომბრის საქმეზე ბრალდებული ნანა სანდერის ბარათზე თანხის ჩარიცხვის საკითხს მოყვა. ჟურჟულიანი უარყოფს 4 ოქტომბრის საქმეზე დაპატიმრებულებისთვის რაიმე სახით თანხების შეგროვებას და მაგდა მამუკაშვილს ტყუილში ადანაშაულებს. მამუკაშვილი თავის მხრივ ჟურჟულიანს კორექტულობისკენ მოუწოდებს და აცხადებს, რომ მის ნათქვამს ნანუკას თანამშრომელმა არასწორი ინტერპრეტაცია მისცა და მამუკაშვილის წინაპოსში ის მოხსენებული არ ყოფილა. უცხოეთის სიახლეები. თეირანის ქუჩებში ათასობით ადამიანმა მოკული ლიდერის აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვის პროცესიაში მიიღო მონაწილეობა. ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, ირანის სახელმწიფო ტელევიზიის მიერ გავრცელებულ დრონით გადაღებულ კადრებში ასახულია 10,000 ადამიანი. კადრებში ასევე ჩანს, რომ მსვლელობის მონაწილეები ქვებს ესროდნენ ხიზე ჩამოკიდებულ ბილბორდს, რომელზეც ამერიკის პრეზიდენტი ტრამპია გამოსახული თავში დამიზნებული ტყვით და წარწერით „ამერიკამ ჩვენი მამა მოკლა, არ გაგიშვებთ“. პროცესის მონაწილეები ირანის დროშებს და წითელ ბანერებს აფრიალებდნენ, რომელზეც დატანილი იყო მოწოდებები ხამენეის მკვლელობისთვის შურის მაძიებლებისადმი. ევროპული ფეხბურთის მმართველმა ორგანომ UEFA-ს FIFA-ს მიერ ამერიკელი ფეხბურთელის პოლარინ ბალოგუნის დისკვალიფიკაციის გაუქმების გამო მკაცრი ოფიციალური განცხადება გაავრცელა. UEFA FIFA-ს ქმედებას უპრეცედენტო და გაუგონარ ნაბიჯს უწოდებს. გუშინდელმა გადაწყვეტილებამ, რომლის მიხედვითაც ფეხბურთელ ბალოგუნისთვის ნაჩვენები წითელი ბარათის გამო დაკისრებული ავტომატური ერთ მატჩიანი დისკვალიფიკაციის აღსრულება ერთწლიანი გამოსასწრელი ვადით შეჩერდა, წითელი ხაზი გადაკვეთა. ნათქვამია, განცხადებაში აქვე აღნიშნულია, რომ ფეხბურთი ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა სპორტი ეყნობა წესებს, რომლებიც სამართლიანი, პატიოსანი და გამჭვირვალე შეჯიბრის საფუძველია. ზოგჯერ წესები ინტერპრეტაციის საშუალებას იძლევა, თუმცა ამ შემთხვევაში არა წითელი ბარათის შემდეგ მინიმალური ავტომატური ერთმატჩიანი დისკვალიფიკაცია არ არის ნებაყოფლობითი არჩევანი მისი ძალაში შესვლისთვის კომპეტენტური ორგანოს გადაწყვეტილება საჭირო არ არის. ეს არის რეგლამენტში ჩაწერილი პრინციპი, რომელიც არ შეიძლება გამონაკლისებს დაექვემდებაროს. UEFA-ში აღნიშნავენ, რომ როდესაც წესების ურყევობას მისივე მცველები აღარ უზრუნველყოფენ, საფრთხის ქვეშ დგება თამაშის კეთილ სინდისიერება და ზიანდება თავად შეჯიბრის სანდოობა. სკანდალი მას შემდეგ დაიწყო, რაც ამერიკის ნაკრების ვარსკვლავმა პოლარინ ბალოგუნმა ბოსნია ჰერცეგოვინასთან მატჩი წითელი ბარათი მიიღო, თუმცა მატჩის წინა დღეს FIFA მოულოდნელად გააუქმა დისკვალიფიკაცია, განაცხადა, რომ სასჯელი ერთწლიანი გამოსასწრელი ვადით გადავადდა. ამ გადაწყვეტილებას წინ უსწრებდა გავლენიანი გამოცემების მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც ამერიკის პრეზიდენტმა ტრამპმა პირადად დაურეკა FIFA-ს პრეზიდენტ ინფანტინოს და ბალოგუნის სასჯელის გადახედვა სთხოვა. გადაწყვეტილების გამოცხადების თანავე ტრამპმა საკუთარ სოციალურ ქსელში საჯარო მადლობა გადაუხადა FIFA-ს დიდი უსამართლობის გამოსწორებისთვის, რამაც ევროპულ სპორტულ და პოლიტიკურ წრეებში აღშფოთება გამოიწვია.
ამერიკის ოჰაიო შტატში 4 ადამიანი დააკავეს მას შემდეგ, რაც მათ სახლში ჩაკეტილი 16 ბავშვი იპოვეს. იტყობინება ABC News-ი. ბავშვები სოფელ ჰემენში ერთ-ერთ ოჯახის სახლში აღმოაჩინეს, სადაც პოლიცია ჩხრეკის ჩასატარებლად სხვა

0: საქმესთან დაკავშირებით მივიდა. ხელისუფლების განცხადებით ბავშვები ანტისანიტარულ პირობებში ცხოვრობდნენ ბოლო 4 წელი 3 მეტრის ზომის ერთ ოთახში გაატარეს. მედიის ცნობით 4 სადისტი იყო ოჯახის წევრი: მამა, შვილი, შვილის ცოლი და დედა. წელიწადნახევრიდან 18 წლამდე ასაკის ბავშვებმა ბოლო 4 წელი ბეტონის ყუთში გაატარეს. ისინი პირდაპირ საკუთარ განავალსა და ნაგავში ცურავდნენ. ამ ხნის განმავლობაში ისინი გარეთ ერთხელაც არ გამოუყვანიათ. პოლიცია და პროკურორი ორები ადგილზე შოკში ჩავარდნენ. ბავშვებმა არიციან ლაპარაკი, ისინი უბრალოდ ღავიან და კუთხეში იმალებიან. უფროსი 18 წლის გოგონა, რომელიც ჯაჭვით ყავდათ ნაბმული, საკუთარი სახლის დაწერაც კი ვერ შეძლო. 7 ბავშვი ჰოსპიტალიზებულია, 2 რეანიმაციული ვერტფრენით გადაიყვანეს, ერთი სუნთქვის აპარატია მიერთებული. გამოძიების დროს ცნობილი გახდა, რომ ოჯახი ამ საკონცენტრაციო ბანაკის დამალვას 20 წლის განმავლობაში ახერხებდა. მიმდინარეობს გამოძიება ამ თემაზე. ასეთი იყო ახალი ამბები 15 საათზე. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერს დაუბრუნდება 1 საათში, რამდენიმე წუთში. რეკლამის შემდეგ კი ჩვენს ეთერში გავა ახალი გადაცემა, სტატისტიკური პროფილი. ასე რომ დარჩით ჩვენს ტალღაზე, გვისმინეთ FM 98.5-სა და 5-ზე და კახეთში 102-სა და 3-ზე. დროებით.
1: Радио Сюрприз с информацией о самсахуре. Информация о реальном сюрпризе. Саинформацио сагентов Space News. Радио Сюрприз с информацией о узлонном копа. Эспениус Сертилио. Реклама Сюрпризе. 551-100-98.5.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
3: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. kinotech@.com.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551-100-98.5. გადმოერთეთ, ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ შუა დღის სივრცეს. მნიშვნელოვანი მოვლენები და აქტუალური თემებით. დავსვათ ყველა კითხვა რადიო სივრცის პირდაპირ ეთერში და ვიმსჯელოთ სტუმრებთან ერთად. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათს 15 საათზე შუა დღის სივრცეში. ეკა ვეფხვაძესთან ერთად.
0: აქ არ ვსაუბრობ თრთული ტერმინებით. აქ არ ვკითხულობთ მშრალ სტატისტიკას. რეალური გამოცდილება, რთული გადაწყვეტილებები და ის, რაც მართლა მუშაობს. ჩვენ საუბრობთ პირდაპირ, ზედმეტი ფორმალობების გარეშე. სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე.
2: ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 18 საათზე რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ საქმიან პოდკასტ Business Space. სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.
1: ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. FM 98.5.
0: საქართველოს ციფრებში. ეთერშია სტატისტიკური პროფილი ნოდარ კაპანაძესთან ერთად.
4: მოგესალმებით, პატრონო რადიო მსმენელებო და YouTube მაყურებლებო. ეს არის რადიო სივრცე FM 98.5, კახეთის ტერიტორიაზე FM 102.4. ასევე შეგიძლია ვიყუროთ YouTube არხზე და Facebook-ის გვერდზე. ეთერშია მე ვარ ნოდარ კაპანაძე და ეთერშია გადაცემა სტატისტიკური პროფილი, კვირის სტატისტიკური პროფილი. ამერიდან ყოველ ორშაბათობით 15 საათსა და დაახლოებით 10 წუთზე ყოველ კვირეულად მიმოვიხილავ გასული კვირის განმავლობაში სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული მაჩვენებლების მოკლე ანალიზს გავაშემოგთავაზებთ და ძირითად ტენდენციებს, საერთაშორისო შედარებებს და რა ხდება ქვეყანაში, რას გვიჩვენებს მონაცემები ყოველგვარი ემოციების გარეშე. თუმცა განხილვა შეიძლება ხანდახან ემოციური იყოს, ასევე წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმარს, ბატონ გიორგი გვიმრაძეს, რომელიც აი ამ სტატისტიკური მიმოხილვის შემდეგ მასთან ერთად ვისაუბრებთ აი ამ კვირაში გამოქვეყნებული სტატისტიკური მონაცემებით გამოკვეთილი ტენდენციების შესახებ. დავიწყოთ მოკლე მიმოხილვა აი ამ მონაცემების, რომელიც სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა გასულ კვირაში. ეს იყო პირველი ეს იყო მთლიანი ეროვნული შემოსავლის მონაცემები და მანამდე გამოქვეყნდა ასევე მთლიანი შიდა პროდუქტის პირველი კვარტალის შეფასება. საქსტატის მონაცემები მთლიანი შიდა პროდუქტი შესადარან 2019 წლის მუდმივ ფასებში იყო 16.7 მილიარდი ლარი. რაც ერთულზე, რაც ნომინალურად მიმდინარე ფასებში ეს არის 24.7, ანუ 24.8 მილიარდი ლარი დაახლოებით. ერთულზე ეს არის 4233 ლარი. 2019 წლის ხოლო ზრდა მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალურის და ანუ შესადარ ფასებში ზრდა 9.9%-ია პირველი კვარტალი გასული წლის პირველ კვარტალთან. საერთოდ შედარებისთვის ყოველთვის სასურველია რომ შევადაროთ წინა წლის შესაბამის პერიოდს, ვინაიდან თუ შეხედავთ აი ამ მაჩვენებლების დინამიკას, ახლა ვინც უყურებთ ან ჩანაწერს ნახავთ, ხედავთ რომ კვეთრად სეზონური არის მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებელი საქართველოში და კვარტლებს შორის დამოკიდებულება როგორც წესი მსგავსია ხოლმე უცხოთა თელი დაგვირების მანძილზე, საერთოდ დაახლოებით 1986 წლიდან დღემდე. და რა შეიძლება ამ თვითონ ამ ზდას 9%-იან ზდას, ეს მაღალია თუ დაბალი, როგორ გამოიყურება დანარჩენი მსოფლიო ამ ფონზე? საერთაშორისო სავალუტო ფონდის საიტზე განთავსებული მონაცემებიდან ნახე პირველი კვარტლის შეფასებები სხვადასხვა ქვეყნებისთვის. საერთოდ გამოქვეყნებული იყო 62 ქვეყნის მონაცემები და როგორ ამეხლაკ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური საკმაოდ მაღალი ოპერატიულობით გამოირჩევა. სხვა ქვეყნების სტატისტიკის სამსახურები შედარებით ნაკლებ ოპერატიული არიან და მაგალითად შემდეგში ვნახავთ რომ ფასების სტატისტიკის ინფლაციის მაჩვენებლებიც თუ საქართველოში თვის დამთავრებიდან მეორე მესამე დღეს იდება, ჩვენთან სხვა ქვეყნებში ამის ფუფუნება არ არის და ამიტომ საერთაშორისო შედარებები ცოტა მაგვიანებით ხდება ხოლმე. და ნუ პირველი კვარტალის მონაცემები ნახეთ, 62 ქვეყნის მაჩვენებლებია და ამ ზდის მიხედვით საქართველო ამ 62 ქვეყნიდან მეოთხე პოზიციაზეა, ნუ გარას განსაკუთრებით ბანგალის და დაფიქსირდა პაკისტანში, რატომ ეს არ ვიცი, ამისთვის პაკისტანის ეკონომიკა უნდა იცოდეს ღირსეულად, რაც მე არ ვიცი. მაგრამ ნუ საქართველო არის მესამე პოზიციაზე, ჩვენ აქ გვისწრებს ზდის ტემპით მხოლოდ რუანდა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა. ნუ ახლა ეს ორი არათანაზომოდი ეკონომიკა, მაგრამ ზდის ტემპია, როგორც არ უნდა იყოს, ისეთია. განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობას გვიჩვენებს ირლანდიაში სტატისტიკა, სადაც 7%-იანი ვარნა იყო და ასევე ვარნა არის რუმინეთსა და ჩილეშიც. საქართველო ერთ-ერთი ყველაზე უფრო სწრაფად მზარდი ეკონომიკის რიგში არის, აქ 5%-ზე მაღალი ზრდა დაფიქსირდა სადღაც 10-მდე ქვეყანაში მხოლოდ. ამ 62 ქვეყნიდან, თუმცა არ გონია რომ დანარჩენი ქვეყნების მონაცემებიც რომ გამოქვეყნდება, მასე ამაზე არსებითად უკეთესი იყოს. ახლა რაც შეეხება მთლიან ეროვნულ შემოსავალს, სტატისტიკის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა ასევე მთლიანი ეროვნული შემოსავლის მონაცემები. მთლიანი ეროვნული შემოსავალიც, ისევე როგორც მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებლები, მთლიანი შიდა პროდუქტი არის მკვეთრად სეზონური ბუნების და მთლიანი შიდა პროდუქტი და მთლიანი ეროვნული შემოსავალი რიდან სხვავდება ერთმანეთისგან? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ხანდახან ერთმანეთში ერევათ ხოლმე ეს ორი მაჩვენებელი, ეს ორი სხვადასხვა რამეა. მთლიანი შიდა პროდუქტი, ეს არის ქვეყნის ტერიტორიაზე ქვეყანაში წარმოებული მთლიანი დამატებული ღირებულება. ხოლო მთლიანი ეროვნული შემოსავალი, საქართველოს მთლიანი ეროვნული შემოსავალი მთლიანი შიდა პროდუქტისგან განსხვავდება ქვეყნიდან და ქვეყნისთვის დანარჩენი მსოფლიოდან გადახდა შემოსული პირველადი შემოსავლების და ქვეყნის მიერ დანარჩენი მსოფლიოსთვის გადახდილი პირდაპირი შემოსავლების ბალანსით, სალდოთი. ანუ ეს რას ნიშნავს ახლა? ქვეყანას რა გადაუხადეს პირველადი შემოსავლები დანარჩენი მსოფლიოდან და რა გადაიხადა ქვეყანამ დანარჩენი გადაუხადა დანარჩენ მსოფლიოს და ამის სალდოსთი განსხვავდება. საქართველოს შემთხვევაში სამწუხაროდ მთლიანი ეროვნული შემოსავალი როგორც წესი ნაკლებია მთლიან შიდა პროდუქტზე. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ქვეყანაში წარმოებული ღირებულებები, დამატებული ღირებულების ბალანსი, აი შემოსავლების გადახდელი და მიღებული შემოსავლების ბალანსი არის უარყოფითი. საგადამხდელო ბალანსი არის უარყოფითი. ეს 2026 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით ეს იყო 23.6 მილიარდი ნომინალური ლარი, რაც ერთულზე არის 6000-მდე ნომინალური ლარი ერთულზე. განსხვავება ვთქვით მთლიან შემოსავლებსა და მთლიან ეროვნულ შემოსავალს და მთლიან შიდა პროდუქტს შორის რაც არის, და ეს აჩვენებს ერთ ძალიან მნიშვნელოვან რამეს ჩემი აზრით. ეს აჩვენებს იმას, რომ თავრობის მიერ ბოლო, აი გასული წლის ბოლოს გაჟღერებული ინიციატივა, რაზედაც მიმდინარე წელსაც არის საუბარი და იმედი მაქვს, რომ ეს საქმე გაკეთდება, საქმე ეხება განვითარების აწლიან გეგმას. აი ამ განვითარების აწლიან გეგმის ერთ-ერთი ცენტრალური საკითხი უნდა იყოს ეს. ვენაიდან მთლიანი ეროვნული შემოსავლის, მთლიანი შიდა პროდუქტსა და მთლიანი ეროვნულ შემოსავალს შორის არსებული განსხვავება აჩვენებს იმას, რომ ქვეყანაში უფრო მეტი გაედინება, ვიდრე შემოედინება. ანუ გამოდის, რომ პრაქტიკულად ჩვენთან აი შექმნილი მთლიანი დაბატებული ღირებულები შეგუბება ხდება. ამის შეგუბების ერთადერთი გზა და ერთადერთი საშუალება არის ეკონომიკის რეალური სექტორის გაძლიერება ქვეყანაში, რაც უნდა იყოს კიდეც, ალბათ იქნება კიდეც განვითარების ათწლიანი პროგრამის ერთ-ერთი მთავარი ფოკუსი. და ამას ამოცანა არ არის მარტივი, ეს ძალიან რთული ამოცანა, მაგრამ არ არის შეუძლებელი, არაფერი არ არის. ამას გვიშვენებს ისტორია. ამდენად ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, თუ ეს რეალურად მოხდება. ეხლა რა შეეხება ფასების ორი გასულ კვირაში სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა 2026 წლის ივნისის ინფლაციის, ანუ სამომხმარებლო ფასების ინდექსის მაჩვენებლები. და აღმოჩნდა, რომ ინფლაციის დონე, ანუ სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, ანუ წინა თვესთან შედარებით 0.1%-ით გაიზარდა ფასების საშუალოდ, ანუ პრაქტიკულად მაისთან შედარებით არ შეცვლილა, მაგრამ გასული წლის შესაბამის თვესთან შედარებით, ანუ გასული წლის ივნისთან შედარებით, ფასები გაზრდელია 5.8%-ით. ეს თავისთავად მნიშვნელოვანია, ინფლაციის დონე მაღალია, შემდეგში ვიტყვით ამაზე, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის თვითონ რის ხარჯზე მოხდა ეს ფასების და თუ სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურის ვებგვერდზე ასევე ქვეყნდება ფასების წონების მაჩვენებელი, თუ რომელის სასაქონლო ჯგუფს რა წონა აქვს ამ ფასების დაში, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამეა. და შემდგომ ამ წონების მიხედვით თუ გადავიანგარიშებთ, ნახავთ, რომ 5.8% ინფლაციიდან 1.9% მოდის სურსათზე ხარჯზე ფასების დისწილად. ანუ მთლიანი ინფლაციის დაახლოებით 30%-ზე ცოტა მეტი არის ეს. ასევე 1.9% 50%-ზე ოდნავ ნაკლები მოდის ტრანსპორტის წილად. და დაახლოებით 0.7% არის საცხოვრისი წყალი, ელექტროენერგია, აირი აი ამ სასაქონლო ჯგუფის წილად. ფასების და ოდნავ შეანელა კავშირგაბმულობაზე ფასების საშუალოდ 6.4%-იან მკლებამ და ავეჯსა და საოჯახო ნივთებზე ოდნავ ფასების ოდნავ კლებამ, მაგრამ მთლიანობაში ინფლაცია ასეთია 5.8%. რამდენად გასაგებია ახლა ეს ინფლაცია? უფრო დეტალურ ჯგუფებში თუ გადავალ, სასაქონლო ჯგუფებში დავინახავთ, რომ ტრანსპორტიდან ინფლაციის მთავარი კონტრიბუტორი იყო პირადი ტრანსპორტის ექსპლუატაციის ფასების და. ანუ ეს არის რაც ახლა ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარეობს და რაც რუსეთსა და უკრაინას შორის რაც ხდება, რაც მსოფლიოს ეკონომიკაში ხდება, ამის გამოძახილია. ეს არის ენერგეტიკული კრიზისი, ნავთობზე ფასების და ასე შემდეგ, რამაც განაპირობა კიდეც მთლიანი ინფლაციის 30%. ასევე გაიზარდა სატრანსპორტო მომსახურება. სატრანსპორტო მომსახურების ფასებიც, აქ მუნიციპალურ ტრანსპორტ არ არის საუბარი, აქ საუბარი არის ტაქსებით მომსახურება და ასე შემდეგ. ხოლო სურსათი და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფიდან სასახად ფასების და ძირითადად სურსათის წილად მოხდა. ეს ახლა რატომ არის მნიშვნელოვანი? ეს კიდევ ერთხელ ეხმაურება მთავრობის მიერ მიმდინარე წლის დასაწყისში დაწყებულ ინიციატივას, ეს არის სამომხმარებლო ფასების რეგულირებაზე, რეგულირებასთან დაკავშირებულ ღონისძიებებზე. და ერთი რამ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ჩვენ წინ გველოდება გადადებული ინფლაციის ეფექტი, რომელიც განპირობებულია ბოლო პერიოდში მსოფლიოში მიმდინარე გეოპოლიტიკური მოვლენები. ეს არის ახლო აღმოსავლეთში განვითარებული მოვლენები, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ამერიკის შეერთებული შტატების და ირანის კონფლიქტის ფარგლებში ყურის ქვეყნებზე განხორციელებული დარტყმების შედეგად და რუსეთ-უკრაინის ომის შედეგად მნიშვნელოვნად არის გართულებული აზოტოვანი სასუქების მიწოდება, ხოლო ეს კონფლიქტის ესკალაცია საოცრად დაემთხვა ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში ხნათეს ეს პერიოდს, რაც ნიშნავს შემოდგომაზე შემცირებულ მოსავალს, რაც ავტომატურად ნიშნავს სურსათზე ფასების დას. ამ მხრივ ყველაზე უფრო მოწყვლადი არის აფრიკის კონტინენტი და ამდენად მე პირადად წლის ბოლოს ველოდები მიგრანტთა მორიგ დიდ შემოსევას ევროპაში და ეს სურსათზე ფასების დას, ეს ინფლაცია ინფლაციის გადადებული ეფექტი წინ გვაქვს. მთავრობისგან მთავრობის მიერ დაწყებული ინიციატივა ბოლომდე მიყვანილი არ არის და ამდენად შემოდგომაზე რომ ფასები გაიზრდება და ზამთარში რომ ფასები გაიზრდება იქ რა წილი არის ობიექტური გარემოებების გამოწვეული და რა წილი არის უბრალოდ ადამიანური სიხარბით გამოწვეული, ამის ერთმანეთისგან განსხვავებას საკმაოდ დიდი ანალიტიკური მუშაობა ჭირდება და საკმაოდ კარგი ახსნა განმარტება ჭირდება, ვინაიდან ამის გამოყენების მსურველი ესკალაციისთვის ამის გამოყენების მსურველების ნაკლებობას მაინცდამაინც არ განვიცდით. ამიტომ ეს აუცილებლად გასაკეთებელი იქნება, ვინაიდან ჯინი ბოთლიდან უკვე გამოშვებულია და მისი ბოთლში დაბრუნება მხოლოდ დიდი ძალისხმევის შედეგად არის შესაძლებელი და რამდენად შეძლებს კიდე ესეც საკითხავია. ეხლა რომ ნახოთ რამდენად საერთაშორისო შედარება იმავე საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ვებგვერდზე განთავსებული არის ეს მონაცემები, მაგრამ აქაც კიდე ერთხელ გავიმეორებ, რომ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური შესაშური ოპერატივ ლობით მუშაობს სხვა სტატისტიკის სამსახურებისგან განსხვავებით. ამიტომ შევადარეთ მხოლოდ აპრილისთვის მონაცემები, როდესაც სადაც 112 ქვეყნის 114 ქვეყნის მონაცემებია წარმოდგენილი. Ну საქართველოს ამ თვალსაზრისით ყველაზე უარეს სახელმწიფოებს შორის არ არის, მაგრამ არც თუ შორს არის აქედან ფასების დისტემპის მიხედვით. ну ჩვენთან ახლა არ არის ესეთი катастроფა როგორც არის მაგალითად თურქეთსა და არგენტინაში, სადაც აპრილის თვეში 32%-იანი ინფლაცია დაფიქსირდა, საქართველოში 5.9%-ია, მაგრამ ну ეს ყველაზე უარესი არ არის, მაგრამ არც ყველაზე უკეთესია. ფასების კლებაც კი დაფიქსირდა რამდენიმე ქვეყანაში, ნიგერიაში, მაგალითად ჩადში და ну რამდენიმე ქვეყანაში. მაგრამ ძირითადად ფასების სამხმარებლო ფასების ინდექსის რაღაც 3-დან 5%-ამდე მერყეობდა აი ამ ჩამოთვლილ 114 ქვეყანაში, მაგრამ საქართველოში ну ფასების დისტემპი მაინც საშუალოსთან შედარებით მაღალია. ეხლა თუ შევხედავ სამხმარებლო ფასების დინამიკას იმავე სავალუტო ფონდის საიტზე, ესეც არის მოცემული აგრეგირებული მაჩვენებლები ქვეყნების დიდი გაერთიანების, მთელ მსოფლიოში საშუალო შეწონილი მაჩვენებელი ევროპაში და საქართველოში. დავინახავთ, რომ 2021-2022 წლებში საქართველოში ფასების დისტემპი იყო წარმოუდგენლად მაღალი, მათ შორის მსოფლიოსა და ევროპის მაჩვენებლებზე გასილებით მაღალი იყო. შემდგომ 2023 წლებში გაცილებით დაბალი იყოს დისტემპი ფასების, ხოლო 2025-26 წლებში ისე უფრო მაღალია ვიდრე ევროპაში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ну ფასების პოლიტიკა სერიოზულად მისახედი ამბავია. აი ეს იყო მოკლედ ის, რაც სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ვებგვერდზე გასულ კვირაში გამოქვეყნდა. ასეთი იყო საქართველოს სტატისტიკური პროფილი გასულ კვირაში და რა შეიძლება ითქვას ამაზე, ბატონო გიორგი?
5: ხო, მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს მსმენელებს და მაყურებლებს, გილოცავთ ახალი განაცემის დაწყებას, წარმატებებს გისურვებთ და მადლობა, რომ პირველი სტუმარი ვარ. ესე იგი, რა შეიძლება ამაზე ითქვას? ცხადია, ერთის მხრივ ბუნებრივია, რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია და მთავრობაც მუდმივად აპელირებს იმაზე, რომ გვაქვს ეკონომიკური ზრდა და ეს ზრდა მართლაც და მნიშვნელოვანია ჩვენი ეკონომიკისთვის, ამით უმეტეს პოსტპანდემიური პროცესების დაძლევის შემდეგ, შემდეგ უკვე კონფლიქტის დაწყებიდან იყო გარკვეული იმპულსები იმისა, რომ შესაძლოა სერიოზული გამოწვევების წინაშე აღმოჩენილიყო ქვეყანა ეკონომიკური თვალსაზრისით. თუმცა ჩემი აზრით, დიდწილად ყოველ შემთხვევაში ამ ეკონომიკურ მოდელში, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ, სწორმა პოლიტიკურმა გადაწყვეტილებებმა გამოიწვია, რომ ეკონომიკური დისტენდენციები შენარჩუნებულია და ჩვენ ვახერხებთ, ასე ვთქვათ, აი იმ რაღაცა ასე ვთქვათ, გახანგრძლივებას იმ პროცესისას, რომ რაღაცა ეკონომიკურად სერიოზული კრიზისის წინაშე არ აღმოჩნდეთ. იმიტომ რომ თქვენ მაგალითად ახსენეთ ის, რომ არსებობს ესეთი გადავადებული ინფლაციის საფრთხე, რომელიც
4: ეს სიმბოლოდება,
5: ხო, რომელიც საჭიროებს გარკვეულ ყურადღებას და ასე შემდეგ. ერთი მომენტი უბრალოდ აი ამ ყურადღებასთან დაკავშირებით, ანუ ხშირად იქიდან გამომდინარე, რომ მაგალითად ეროვნული ბანკის წინაშე არსებობს ესეთი ამოცანა და ესეთი მიზანი მისიც არის, რომ ინფლაციის კონტროლია მისი მთავარი მიზანი, შესაბამისად ეს აჩენს რისკს იმისას, რომ შესაძლოა ფული ქვეყანაში უფრო მეტად გაძვირდეს, იმიტომ რომ როგორც წესი ის ეროვნული ბანკი ამ ხერხს იყენებს ხოლმე ინფლაციასთან
4: საბრძოლო.
5: კი ბატონო. ხო, იმიტომ რომ ის როგორც წესი ამ ინსტრუმენტს იყენებს ხოლმე ინფლაციის შესაჩერებლად, რომ ფული გააძვიროს, ფულზე ხელმისაწვდომობა შეზღუდოს და შესაბამისად მე ვთქვათ ეს გახდეს მისი ძირითადი ინსტრუმენტი, ეს არის მისი ძირითადი ინსტრუმენტი, ასე ვთქვათ, ინფლაციის შესაჩერებლად.
4: მან რას უყურებ? ეროვნული ბანკი რამდენად სუვერენულია თავის გადაწყვეტილებების მიღებაში?
5: ესეც არის საკითხი.
4: საერთოდ რაც უფრო ღრმად შედიხარ კრიზისში, მით უფრო მცირდება მანევრის თავისუფლება. ჩვენ ამ კრიზისში შესვლა დაიწყეთ 90-იანებიდან და ახლა უკვე ძალიან ყურებამდე კრიზისში ვარ ჩაფლული და მანევრის თავისუფლება შედარებით ნაკლებია. თუმცა ეროვნული ბანკი რასაც აკეთებს აი ამ მანევრის იმ თავისუფლების ფონზე რაც აქვს მას, ჩემი აზრით მაქსიმუმს აკეთებს. თუმცა ეს რასაც თქვენ ამბობთ, რომ 3% განაკვეთების და შეიძლება მოხდეს, ეს ალბათ მოსალოდნელი არის. იმიტომ რომ ეს საქართველოს ეკონომიკა
5: არის. არა, რა თქმა უნდა არ არის, იმიტომ რომ მაგალითად ავიღოთ იგივე ესე ვთქვათ, აი ყველაზე ახლოს ჩვენგან რაც არის რუსეთის ეკონომიკა, ხო, რომელსაც ყველაზე შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენს გარშემო ალბათ ყველაზე მაღალი საპროცენტო განაკვეთი აქვს, უკვე მესამე წელია.
4: ჩვენ სოფლიოში სამი ქვეყანა არის ლიდერი, მე ვნახე ამას და მონაცემები. ვენესუელაში არის 23% საპროცენტო განაკვეთი.
5: დიახ.
4: და რუსეთი და არგენტინა არიან მეორე მესამე ადგილს, იყოფენ 14.5%.
5: ისე შეხოთეშურის არგენტინისგან ცოტა მოულოდნელია იმ ესე ვთქვათ ნეოლიბერალური გამარჯვების შემდეგ, რაც
4: ხავიერი და ყველაფერი ესეა ხოლმე. არის ეგეთი გადასარევი გამოთქმა, ერთხელ ნახვით შეყვარების საწინააღმდეგო ყველაზე ეფექტური საშუალება რა არის? შეხედე მეორედ და უფრო დაკვირვებით. იმიტომ რომ ეს ნეოლიბერალური, ეს მაინც რიტორიკა არის, ხოლო იმ ნეოლიბერალური რიტორიკის მიღმა როგორც წესი
5: სულ უნდა გაეუქმებინა, მე მგონი, მილეის ეროვნული ბანკი.
4: კი, ეს თავიდან ყველა ესე ეძახეს, მაგრამ ნეტავ რატომ გადავიდა ეგ პიტერ ილისას ხოვრობლად და კიდე ვიღაც ვიღაცაა.
5: კი ბატონო. ხო, მოკლედ, საბოლოო ჯამში ეს რატო არის ხა, რატო ახსენეთ ეს ამბავი, იმიტომ რომ ესმოდეს ჩვენს სმენელსაც და მაყურებელსაც, ფულის გაძვირება არის პირველი, ვისაც შეიძლება ურთხოვდეს, ეს არის საშუალო და მცირე ბიზნესი, რომელიც ქვეყანაში აქტიურობს და რომელსაც ყველაზე მეტად ჭირდება ხოლმე ფული საინვესტიციოდ და საოპერაციოდ და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომ ეს ამ თვალსაზრისით იყო მნიშვნელოვანი, რატომ უნდა გვეფიქრა ამაზე. Ну, ცხადია, მეორე საკითხი არის უკვე რაც ნახსენებული, ესე ვთქვა, წლის დასაწყისში გამოცხადებული ფასების პრობლემა და შემდეგი გადახედვის საკითხი, რომ კომისია რომელმაც იმუშავა ფასებზე და ასე შემდეგ და რომლის შედეგებიც არ ვიცით საბოლოო ჯამში რას გამოიწვევს, იმიტომ რომ რაღაცა ელემენტი, რაღაცა თითქოს ინსტრუმენტები
4: შუალედური გადაწყვეტილება მიღებული.
5: ხო, ხო, ანუ ამან შეიძლება თუ არა გამოიწვიოს რეალური, ესე ვთქვათ, შემსუბუქება მოსახლეობისთვის.
4: ნაკლებად სავარაუდოა, იმიტომ რომ როგორი რამეა გიორგი, ახლა თქვენ ეს ზაა კარგად გესმით და იმიტომაც შეიძლება თქვენთანიოლია ამის ამაზე საუბარი, მაგრამ არის ხალხი, ვისაც ამის გაგება არ უნდა, მაგრამ რეალურად არის თვითონ იდეა ფასების რეგულირების. იდეა არის ჯამრთელი. იმიტომ რომ თავისითან ბაზარი ყველაფერს დაარეგულირებს, ეს ლიბერალური პარადიგმა, ბაზარი ყველაფერს დაარეგულირებს არსებული სისტემის შიგნით. ეს პრინციპი მოქმედებს შეიძლება ორი სახინგლის დონეზე. მაგრამ გლობალური მასშტაბით ეს პრინციპი არ მოქმედებს, იმიტომ რომ ფასსარმუხნას აუცილებლად უკან თანახლავს ინტერესებიც. ეს რაც შეეხება მას ძალთა განლაგებაზე, მაგრამ თავარი ეს ხატოლოგია თვითონ აი ამ პროცესის რა. ფასწარმოქმნა შეიცავს ისეთ რამეს, როგორც არის ადამიანის სიხარბე, რომელიც არის უსაზღვრო. და ნუ ახლა შეგვიძლია ალბათ რომ ამაზე შეილოკის არპაგონის ზუნზირაინდის და ასე შემდეგ თელი ამ ხარბი ადამიანის პორტრეტების განხილვით და კაჟაია ბულავას და ასე შემდეგ განხილვით უსასრულოდ ვილაპარაკოთ, მაგრამ სიხარბე არის ადამიანის უსაზღვრო და ბაზარზე მომხდარი გარიგება არის ანუ მსყიდველუნარიანობას და სიხარბე შორის მორიგება, რომელიც ანუ შენ შეზღუდული სიმრავლეთ, რომელიც არის სასრული სიმრავლე ადამიანის მსხვილობითი უნარი, აპირებ რაღაც უსასრულო სივრცის შევსებას. ეს მარცხისთვის არის განწირული წინასწარ. ეხლა ბაზარი ყველაფერს დაარეგულირებს, ეგ დაარეგულიროს მერე შემდეგ ეპოქაში. შენ რაღაცების ყიდვა აქ და ახლა გჭირდება. და ამიტომაც რეგულირება აქ რაღაცა სიხარბის რაღაც შეკვეცა რაღაცნაირად საჭირო არის. ამისთვის მე მაქვს ესეთი კონცეფცია, რომ მთავრობას სულ თავისუფლად ქარის ენერგიის გამოყენების მსგავსი რამეა, ეს რაღაც ახალი რაღაც ველოსიპედის გამოგონება ამისთვის საჭირო არ არის. აი ამ სავაჭრო კომპანიების მუშაობის ციფრული კვალის კონსოლიდაცია ერთიან მონაცემთა ბაზაში. ვინაიდან ყველა პროდუქციის, ყველა სავაჭრო გარიგება, ყველა სუპერმარკეტში კომპიუტერული სკანერით ფიქსირდება ერთიანი შტრიხკოდით, რომელიც ერთნაირად ეკითხება თელავშის, ზუგდიდშის, კაიროშის, ველინგტონშის და მაშინ ბანდარსერი ბეჰევანშიც, ხო? ყველგან ერთნაირად ეკითხება, ერთიანი კლასიფიკატორი გამოიყენება აქ. და შენ შეგიძლია რომ აი ეს კონსოლიდირებულ მონაცემთა ბაზაში მოიყაროს ყველა ყველაფერმა ამან ერთად თავი და დროსა და სივრცეში უყურო ფასწარმოქმნა საბაჟოდან დახლამდე და უშუალოდ წარმოებიდან დახლამდე და ასე შემდეგ და დაინახო სადღაც ხომ არ არის რაღაც ესეთი რა 300-400%-იანი ფასნამატიო რომ იძახიან. ეს ყველაფერი არ უნდა იყოს რაღაც უდად გამოტანილი სიზმრის რეჟიმში, ეს უნდა იყოს დათვლადი. მოკლედ ჩემი რეკომენდაცია აქ ფასების რეგულირების ამბავში არის მეტი ანალიტიკა და ნაკლები ადმინისტრირება. ადმინისტრირებით ასეთი რამეები ვერ გადაწყდება, იმიტომ რომ ყველა ადმინისტრირებას აუცილებლად კონტროლიზებას მოუძებნის ადამიანი და როგორც ადამიანის სიხარბეს არ აქვს საზღვარი, ისე ადამიანის ცნობიერებასაც არ აქვს საზღვარი და ყველაფერს მოუძებნის. ხოლო რაც შეეხება ნამუსზე შეგდებას, ნუ კაპიტალისტურ ურთიერთობებში ნამუსზე შეგდება რაღაც ანეკდოტი მგონია მაბატი.
5: ხო, ეგ ეგრეა ნამდვილად, იმიტომ რომ რეალურად ეხლა რო ავიღოთ, კაპიტალიზმის მთავარი დასაყრდენი არის სწორედ ის, რომ კაპიტალიზმი შიგნით არის ესე ვთქვათ კარდბლანში მიცემული აი სიხარბისთვის,
4: თქო უნდა.
5: აი ესე ვთქვათ ნამუსზე რო ვერ შეაგდებ იმისთვის, მე
4: არც უნდა მოითხო.
5: განგება რო ამბობ უნამუსობისთვის, რომ ეს სწორია, ხო?
4: ანუ უნამუსობიდან ნამუსიანობამდე ძალიან დიდი მანძილი.
5: ამიტომ ნამუსზე რო ვერ შეაგდებ მაგისთვის და ასე შემდეგ, ხო? ანუ აი სისუსტეები, ადამიანური სისუსტეები აქ უბრალოდ წახალისებული, ამიტომ არ შეიძლება აქ სწორედაც რო აი ამ იმაზე, რა ქვია, გათვლა, რომ აი ვთქვათ ეს რაღაცა ადამიანი ასე სხვანაირად იმოქმედებს და არ გამოვა აი ამ პერსონალური, ასე ვთქვათ, კეთილ პერსონალური წარმატების, ასე ვთქვათ, მდგენელიდან და გააკეთებს რაღაცა სოციალურ პასუხისგებლობას, როგორც იყო ნახმარი აი ამ ვთქვათ სოციალურ პასუხისგებლობის საკითხი აი ამ ვთქვათ უკლებების დროს, ხო, აი ამ კომისიის შესწავლის დროს. პრობლემა ამ ფასებთან დაკავშირებით იყო ის, რომ სახელმწიფოს არც კი დაუსახია ეგ გამოცანა, რომ რეგულაცია უნდა მოხდეს ფასების. სახელმწიფომ მხოლოდ და მხოლოდ ის ამოცანა დაისახა, როგორ დგინდება ფასები. თავად კომისიასაც ასე ერქვა, ხო, ფასების დადგენის შემსწავლელი კომისია და არა ის, რომ რაღაცა პრობლემაა ფასებთან დაკავშირებით, ეხა ჩვენ ეს პროცესი უნდა დავარეგულიროთ. არა, ეს კომისიამ ასე ეს ყველაფერი შეისწავლა და თქვა, რომ არც თუ ისე სერიოზული პრობლემაა ამ ფასთა წარმოქმნის ნაწილში და შესაბამისად არ ჩარევასაც არ საჭიროებს საბოლოო ჯამში ხელისუფლების მხრიდან. ეს იყო ამბავი. ანუ მას რო ეთქვა, ანუ სახელმწიფოს თუ იტყვის, რომ დასარეგულირებელია რამე, აქ გეთანხმებით, რომ აი ისა რა ქვია, ეს სწორი იქნება, ანუ რეგულაციასთან დაკავშირებით პრობლემა არ არის, ასე ვთქვათ, ხო? როგორ გაკეთდება ეს? ამაზე შეიძლება მიიმსჯელოთ, რომ ეს სწორი იქნება.
4: მოდით ახლა ეს ყველაფერი დავატრიალოთ და ერთ ფლაკონში მოვათავსოთ უკვე საქართველოსში არსებულ ძალთა განლაგებასთან და ინტერესთა ჯგუფებთან, ხო? მე ამას ველოდები და რეალურად ეს მოსალოდნელია, მთელი მსოფლიო ველოდება ამას. ეს არის გადადებული ინფლაციის ეფექტი, რომელიც დადგება შემოდგომაზე. ხოლო იმ ფასების დიდი რანაწილი არის ობიექტური გარემოებებით განპირობებული და რანაწილი არის უბრალოდ ვიღაცამ ხელი მოითმო მაგით განპირობებული, მაგის ერთმანეთისგან განცალკევებას ჭირდება ძალიან ისეთი მშრალი ყოველგვარი ემოციების გარეშე გაკეთებული სტატისტიკა რა. ეს ჭირდება. საერთოდ ესეთი ემოციური მოწოდებების და გულზემჭირების ბრაგუნი საძლევდება ყველაზე ეფექტური საშუალება ყოველთვის არის ხოლმე სტატისტიკა, რომელიც ყოველგვარი ემოციების გარეშე გიჩვენებს რა როგორ იცვლება დროითი მწკრივების ანალიზი. ძალიან მნიშვნელოვანი რამეა. და რამდენად როგორ ფიქრობ დაუშვათ ფასების და თუ იქნება ესეთი მკვეთრის და ამას არ გამოიყენებს არავინ?
5: რა თქმა უნდა გამოიყენებს, ანუ არაკეთილი სურველი უამრავია.
4: კეთილი სურველიც მათ შორის აუცილებლად გიხსენებს, გეტყვის და შენ პასუხი უნდა გქონდეს ამას.
5: აუცილებლად. და მანდ ერთი რამეა კიდე ამასთან ერთად, ანუ რასთან რატო არის ხოლმე ეს ყველაფერი პრობლემა, ხო, საბოლოო ჯამში. ანუ პირველი ერთი რომ აი სტატისტიკაში რომელიც თქვენ მოიყვანეთ, არის ძალიან საინტერესო ის, რომ ესე იგი ადამიანებისთვის წილიც კი ამ ყველაფრის იქ ბევრად ნაკლებია, ცხადია, ხო? ანუ მაგალითად ტანსაცმელზე, ტექნიკაზე და რაღაც ასეთი ანუ გძელვადიან პროდუქტებზე რა, ესე გიტარა გუშინერ 7 წლის წინ რო ვიყიდე და მეტი რო აღარ მჭირდება არასდროს, იმაზე რო ფასი შემცირდა ჩემთვის ამას არ ნემიშულობა არა.
4: ძირითადი კონტრიბუტორები არის სურსათი და საწვავი.
5: საწვავი.
4: ანუ ყოველდღიური მოხმარების.
5: მათ შორის ეხა საწვავს რო შევხედავთ, ხო, უკვე რამდენიმე კვირა პრინციპში შეიძლება ითქვას ნავთობზე ფასები შემცირდა, მაგრამ საწვავს ეს არ იყო და კიდე როდის შეეთხობა არავინ უწყის.
4: აი მაგის ახსნაც არავისგან არ გამეგონია. ნახეთ, ფასები შემცირდა ფიუჩერსებზე.
5: კი.
4: და არა რეალურ გარიგებებს.
5: ისევე როგორც გაიზარდა ფიუჩერსებზე და არა რეალურ.
4: ეხლა დღეს გაიზარდა, იმიტომ რომ ბაზარი მიხვდა რომ ახლო აღმოსავლეთში დაწყებული ეს თვითონ გარიგება, შერიგება ბითია. ხო? ეს არის ფიუჩერსი რა არის? დაახლოებით ეს თერამი არის. მჭედელი პირდება მონადირეს შვილდისტრის დამზადებას იმ დათვის ტყავის საფასურად, რომელიც ჯერ არ მოუკლავს. რაღაც ესეთი რაღაც არის ფიუჩერსი, ანუ თავი და ბოლომდე რაღაც გამოგონილი ლაბებია. და რეალური გარიგებები კიდე ერთ ცალკე ამბავია. რეალური ფასები. და გარდა ამისა, ფიუჩერსი როგორც წესი ყისიერად არაისახება ხოლმე ფასებში. ამას დროითი ლაგი აქვს რაღაც რო ჭედება.
5: კი, არა, ეგრე იყო, თავი ცხადია, კონფლიქტი რო დაიწყო, მაშინვე საწვავი არ გაძვირებულა, დრო გავიდა და შემდეგ გაძვირდა და ასე შემდეგ. მაგრამ, ნუ ისიც გასაგებია, ცხადია, რომ ეგრევე არ როგორც კი ნავთობზე ფასები დაიწევს, თქვა, იმ ფიუჩერზებზე ეგრევე რო არა ისახება, ეგეც გასაგებია, ბუნებრივია.
4: და ისიც გასაგებია, რომ მაგალითად ფასები ზდის მიმართ ძალიან მიდრეკილია, ხოლო შემცირების მიმართ
5: ეგეც.
4: მაგას
5: მე იმავე სისტემაში, რომელიც ეხა ნახსენე.
4: კი, ბატონო, ეკონომიკურ თეორიაში ხა მაგას ხო სიხარბეს და კიდე ცალკეულ ესე თქვა არაპირდაპირ საეთერო სიტყვას ხო რომ არ დაუძახონ, ფასების ელასტიურობა ქვია რაღაც. მეცნიერულად რომ მითხოს სხვა ეშხია.
5: კი ბატონო, მაგრამ თავი პრობლემა ჩვენი რაც არის, აი კიდე ერთ სტატისტიკაში იყო ეს ამბავი, როდესაც ანუ მშპ-სთან შედარებით ჩვენი შემოსავალი როდესაც ნაკლებია, ხო, ეს საგადამხდელო ბალანს რაც ეხება, ხო, ანუ ის რომ ჩვენ არავარ წარმოებელი ქვეყანა, ის რომ ჩვენ იმპორტზე დამოკიდებული ქვეყანა ვართ და ეს იმპორტი პირდაპირ აისახება ხოლმე ჩვენს ჯიბეზე, ესე ვთქვათ, ხო? ანუ ჩვენ აი ეს იმპორტზე დამოკიდებულება და ის რომ წარმოება არის.
4: ეს განსხვავება ძალიან შიდა პროდუქციაა, ძალიან ეროვნულ შემოსავალ შორის, ეს არის ფაქტიურად ხარკი, რომელსაც ჩვენ ვიხდით.
5: ჩვენ ვიხდით, კი ბატონო.
4: იმიტომ რომ გავხდით კაპიტალისტები.
5: და სწორედ აი ეგ ხარკი განსაკუთრებულად ურტყავს ჩვენს ყიდვალთუნარიანობას. აი ჩვენ რო ვერ ყიდულობთ რაღაცა მდებარეობს და რომ ჩვენთვის რო ძვირდება რაღაც ასე შემდეგ და ჩვენი შესაძლებლობები რო არ მისდევს მაგას, ეგ პირდაპირ არის მაგის მანდ ჩანს ხოლმე საბოლოო ჯამში, ხო? და რატო არის საბოლოოდ ესე ვთქვათ ეს ინფლაცია ჩვენთვის პრობლემა, ან განსაკუთრებით აი მე ნაწილში, რომელსაც ყოველდღიური ურთიერთობა აქვს. ჩვენ სყიდველთუნარიანობაზე დამოკიდებულია ეს ყველაფერი, ჩვენ რო არ ვართ მაღალ სყიდველთუნარიანები. და რაში რა პრობლემის თქმა მინდა, უბრალოდ რისი ხსენება მინდა ამ შემთხვევაში, ის არის რომ რადგან ჩვენ არ ვაწარმოებთ, შესაბამისად ჩვენი შემოსავლები დიდწილად არის დაკავშირებული აი ამ სერვისებზე, ამ მომსახურების სფეროზე. მომსახურების სფეროში ხელფასები დაბალია, ასევე დაბალკვალიფიციური შრომა მოთხოვნილი და შესაბამისად მაღალიც ვერ იქნება ანაზღაურება, იმიტომ რომ არ მოითხოვს ეს მაღალ ცოდნას, არ მოითხოვს ეს მაღალ კვალიფიკაციას.
4: და ცირია უსაფრთხოების ბალიში რაც ყველაზე.
5: კი ბატონო. და ანუ შესაბამისად ეს ინფლაცია არ იქნებოდა ჩვენთვის ტკივნეული, ჩვენ რო გქონდეს მაღალ ანაზღაურებადი, მაღალ კვალიფიციური შრომა.
4: აგერ თურქეთია მაგალითი, რომ სადაც ახლა 32%-ია ინფლაცია, თუმცა 70-ზე მაღალი იყო რამდენიმეთვის.
5: კი ბატონო.
4: ბატონო გიორგი, დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის.
5: მადლობა
4: მოწესრიგება, პატრონობა YouTube და Facebook მაყურებლებო. მოიწონეთ ჩვენი გადაცემა, შეძლებს დაგვარა თუ მოგწონთ, თუ არ მოგწონთ, არ მოიწონოთ. და დატოვეთ თქვენი კომენტარები, სასურველია თუ რამე კითხვა გაქვთ, კითხვებსაც გამოგვიგზავნით და შემდგომ ერთ გადაცემას მიუძღვნი კითხვებზე პასუხის გაცემას. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
5: წარმატებები, კარგად იყავით.
6: თქვენ უსმენთ გადაცემას სტატისტიკური პროფილი ნოდარ კაპანაძესთან ერთად.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში. შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

დაბრუნდა ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ეკავებხვაძე გააცნობთ. გამარჯობა. კონსტიტუციური წყობილების ძალადობის შეცვლისა და სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ მოწოდების საქმეზე სასამართლომ თავდაცვის ყოფილ მინისტრ ბაჩო ახალაიას 2 წლით და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. გადაწყვეტილება მოსამართლე რომეო ტყეშელაშვილმა გამოაცხადა. ახალაიას განაჩენის გამოცხადებას არ დასწრებია, ის თავს წარდგენილ ბრალში უდანაშაულოდ მიიჩნევს. დაცვის მხარის თქმით, ბაჩო ახალაიას განცხადება იყო პოლიტიკური.

0: არსის და არა დამხობისკენ მოწოდება. ახლა ეს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 317 მუხლით ქონდა წარდგენილი, რაც საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობის შეცვლას და სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ მოწოდებას გულისხმობს. აღნიშნული დანაშაული სასჯელი ზომად სამწლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. თურმე მათთვის შეიძლება რომ გამჭვირვალე იყოს ყველაფერი, ჩვენთვის არასწორედ. ეს არის ბინძური დამოკიდებულება ჩვენს მიმართ, ასე გამოეხმაურა საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი, პარლამენტის ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე ელი კიცხალია დიდ ბრიტანეთში საზღვარგარეთან პოლიტიკური დაფინანსების მარეგულირებელი წესების გამკაცრებას. მისი თქმით, ამ გადაწყვეტილებებიდან ნათლად ჩანს ჩვენი ქვეყნის მიმართ უსამართლო დამოკიდებულება. შეგახსენებთ, რომ დიდმა ბრიტანეთმა საზღვარგარეთიდან პოლიტიკური დაფინანსების მარეგულირებელი წესები გაამკაცრა. მიზანი არის საარჩევნო პროცესზე უცხოური ფინანსების გავლენის პრევენცია. პოლიტიკურ კანდიდატებს მოეთხოვებათ კანდიდატობამდე მიღებული 2030 გირვანქა სტერლინგზე მეტი შემოწირულობის დეკლარირება და დამტკიცება, რომ ნებისმიერი წინასაარჩევნო დაფინანსება ლეგიტიმური წყაროებიდან იყოს მიღებული. პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გია ვოლსკიმ განაცხადა, რომ ნატოს სამიზე მხოლოდ ალიანსის წევრები არიან მიწვეული, ხოლო პარტნიორი ქვეყნები მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციაში მიიღებენ მონაწილეობას. როგორც კი ცნობილი გახდა, რომ სტამბულში ნატოს სამიტი გაიმართება, მასშტაბური პროპაგანდისტული კამპანია ამუშავდა. ამბობენ, რომ საქართველოს სამიზე არ დაპატიჟეს, მაგრამ ამ სამიზე ნატოს არც ერთი არაწევრი ქვეყანა არ არის მიწვეული. ადრე არსებობდა ფორმატი, რომლის ფარგლებშიც ნატოს სამიტის პარალელურად პარტნიორ ქვეყნებთან შეხვედრა იმართებოდა. ახლა ასეთი ფორმატი არ ტარდება. სამაგიეროდ ამავე პერიოდში სტამბულში მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციის ფორმატში შეხვედრა გაიმართება, სადაც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი უკვე გაემგზავრა და ხვალ სიტყვით გამოვაო, განაცხადა გია ვოლსკი. რაც შეეხება ნატოს სამიტს, მასზე მხოლოდ ალიანსის წევრები არიან მიწვეულები. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილი ჟენევაში ხელოვნური ინტელექტის მართლობის შესახებ გაერო საიუნგარიციო გლობალურ დიალოგზე სიტყვით გამოვიდა. სიტყვის პრეზიდენტმა ყურადღება გაამახვილა ხელოვნური ინტელექტის სწრაფი განვითარების ფონზე, საერთაშორისო თანამშრომლობისა და ეფექტიანი გლობალური მართლობის მნიშვნელობაზე. მისი განცხადებით, ხელოვნური ინტელექტი წარმოადგენს არა მხოლოდ ტექნოლოგიურ პროგრესს, არამედ მნიშვნელოვან პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ გამოწვევას, რომელიც საერთაშორისო თანამეგობრობის კოორდინირებულ მიდგომას საჭიროებს. ლელო ანაკლიის სპორტის მშენებლობის თემას ეხმაურება და ხელისუფლების გადაწყვეტილებას აკრიტიკებს. მისმა ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი კუპრაძემ განაცხადა, რომ ანაკლი არის ყველაზე ნათელი მაგალითი, როგორ შეიძლება ერთმა ხელისუფლებამ ქვეყნის ისტორიული შანსი ათლიანი ტყუილების ქრონიკად აქციოს. კუპრაძის თქმით, საქართველოს დღევანდელ ხელისუფლებას არ აქვს სტრატეგიული ხედვა, საერთაშორისო ნდობა და არ შეუძლია ეროვნული მნიშვნელობის პროექტის ბოლომდე მიყვანა. კუპრაძე განმარტავს, რომ ანაკლი არის არა მხოლოდ სპორტი, არამედ საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოება, ევროპული და ტრანსატლანტიკური მომავლის პროექტი. ანაკლია უნდა აშენდეს საქართველოს, აზერბაიჯანის და სომხეთის თანამონაწილეობით და ის უნდა გახდეს კავკასიის კარიბჭე მთელი მსოფლიოსთვის, აცხადებს კუპრაძე. შეგახსენებთ, რომ მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება ანაკლიის ნავსადგური ააშენოს დენდლორდის მოდელით, რომლის ფარგლებში სახელმწიფო დარჩება ძირითადი საზღვაო და საპორტო ინფრასტრუქტურის მესაკუთრედ. ანაკლიის ნავსადგური იქნება ქართული პორტი, საერთაშორისო კომპანიები ჩაერთვებიან უშუალო სატერმინალო ინფრასტრუქტურის მართვაში, რასაც არავითარი კავშირი არ აქვს ფლობელობასთან. ეს განაცხადა დღეს ეკონომიკის მინისტრმა და მისი განმარტებით, ლენდლორდის მოდელი არის ყველაზე ეროვნული მოდელი, რომელიც უზრუნველყოფს ანაკლიის სპორტის უპირობო წარმატებას. საქართველოს პარლამენტის თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ქადაგიშვილმა განაცხადა, რომ კარგა LGBT თემა ევროპის გარკვეულ წრეებს თავად პოლიტიკურ საკითხად აქვთ აყვანილი და ეს კარგად ვიციო ქადაგიშვილ საპატრიარქო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელის ანდრია ჯაღმაიძის განცხადებებთან დაკავშირებით დაუსვეს კითხვა. საპატრიარქო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა ანდრია ჯაღმაიძემ იმედის კვირისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, რომ 23 წელს ბელგიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სთხოვა მათ ერთსქესიანთა ქორწინების პოპულარიზაციას ში დახმარებოდნენ. ის მიიჩნევდა, რომ ქართული საზოგადოება ტენდენციებს ჩამორჩა. ამავე ინტერვიუში ჯაღმაიძემ ისევე განაცხადა, რომ 2019 წელს კონფერენციაზე მიხეილ როდს კითხა, იქნება თუ არა მოთხოვნა საქართველოს წინაშე, რომ პრაიდები და ასე შემდეგ განხორციელდეს, რაზეც როდმა განაცხადა, რომ ეს მათი ფუნდამენტური ღირებულებებია. უცხოეთის სიახლეები თეირანის ქუჩებში ათასობით ადამიანმა მოკლული ლიდერის აიათულა ალი ხამენეის დაკრძალვის პროცესში მიიღო მონაწილეობა ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს კადრებში ჩანს რომ მცდელობის მონაწილეები აქვეებს ესროდნენ ხიდზე ჩამოკიდებულ ბილბორდს რომელზეც ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპია გამოსახული თავში დაზიანებული ტყვიით და წარწერით ამერიკამ ჩვენი მამა მოკლა პროფესიის მონაწილეები ირანის დროშებსა და წითელ ბანერებს აფრიალებდნენ რომელზეც დატანილი იყო მოწოდებები ხამენეის მკვლელობისთვის შურის მაძიებლებისადმი ეროვნული ფეხბურთის მართულმა ორგანომ FIFA-ს მიერ ამერიკული ფეხბურთელის პოლარინ ბალოგუნის დისკვალიფიკაციის გაუქმების გამო მკაცრი ოფიციალური განცხადება გაავრცელა UEFA FIFA-ს ქმედებას უპრეცედენტო და გაუგონარ ნაბიჯს უწოდებს გუშინდელმა გადაწყვეტილებამ რომლის მიხედვითაც ფეხბურთელი პოლარინ ბალოგუნისთვის ნაჩვენები წითელი ბარათის გამო დაკისრებული ავტომატური ერთმატჩიანი დისკვალიფიკაციის აღსრულება ერთწლიანი გამოსაცდელი ვადით შეჩერდა წითელი ხაზი გადაკვეთა UEFA-ში აღნიშნავენ რომ როდესაც წესების არ ყოფას მისიო მცველები არ უზრუნყოფენს აფრთხეს ქვეშ დგება თამაშის კეთილ სინდისიერება და ზიანდება თავად შეჯიბრებების საზრდოობა. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერს 1 საათში დაუბრუნდება.
1: Радио Сюрциз с информацией самсахури. Информация о реальном Сюрцизе. С информацией с агентом Space News. Радио Сюрциз с информацией узрунен хопа. Эспениус Сертилио. Гадмо Эртет. Эс Ткуэни Сюрция. Саинтересо гадацемеби. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ თან.

0: რეკლამა სიურცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com. განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

პირდაპირ ეთერში რადიო სიცი საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებხაძე გაგაცნობთ გამარჯობა. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყავალაშვილი ჟენევაში გაეროს გენერალურ მდივანს ანტონიო გუტერეშს შეხვდა. შეხვედრაზე მხარეებმა გლობალური უსაფრთხოების გარემო, თანამედროვე საერთაშორისო გამოწვევები, ასევე საქართველოსა და გაეროს შორის არსებული თანამშრომლობის ასპექტები განიხილეს. საქართველოს პრეზიდენტმა ხაზი გაუსვა მულტილატერალიზმისა და წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგის მნიშვნელობას, როგორც მშვიდობის, უსაფრთხოებისა და მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფის საფუძველს. შეხვედრისას განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერის საკითხს. საქართველოს პრეზიდენტმა მადლობა გადაუხადა გაეროს გენერალურ მდივანს ორგანიზაციის აქტიური ჩართულობისა და საქართველოს საკითხების საერთაშორისო დღის წესრიგში მაღალ დონეზე შენარჩუნებისთვის. ყავალაშვილმა ანტონიო გუტერეშს საქართველოში ოფიციალური ვიზიტისთვის მოწვევა დაუდასტურა. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყავალაშვილი

0: ლი ჟენევაში ასევე ხელოვნური ინტელექტის მართლობის შესახებ გაერეს საინუგარაციო გლობალურ დიალოგზე სიტყვით გამოვიდა. საქართველოს პრეზიდენტმა ყურადღება გაამახვილა ხელოვნური ინტელექტის სწრაფი განვითარების ფონზე საერთაშორისო თანამშრომლობისა და ეფექტიანი გლობალური მართლობის მნიშვნელობაზე. მისი განცხადებით, ხელოვნური ინტელექტი წარმოადგენს არამხოლოდ ტექნოლოგიურ პროგრესს, არამედ მნიშვნელოვან პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ გამოწვევას, რომელიც საერთაშორისო თანამეგობრობის კოორდინირებულ მიდგომას საჭიროებს. კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შეცვლისა და სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ მოწოდების საქმეზე სასამართლო თავდაცვის ყოფილ მინისტრ ბაჩო ახალაიას 2006 წლის თავისუფლების აღკვეთამ მიუსაჯა. გადაწყვეტილება მოსამართლე რომეო ტყეშელაშვილმა გამოაცხადა. ახალაია განაჩენის გამოცხადებას არ დასწრებია, ის თავს წარდგენილ ბრალში უდანაშაულოდ მიიჩნევს. დაცვის მხარის თქმით, ბაჩო ახალაიას განცხადება იყო პოლიტიკური შინაარსის და არა დამხობისკენ მოწოდება. ახალაიას ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 317 მუხლით ჰქონდა წარდგენილი, რაც საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შეცვლისა და სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ მოწოდებას გულისხმობს. აღნიშნული დანაშაული სასჯელის ზომად 3 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი 7-8 ივლისს ღონისძიებაში მოკავშირეები ანკარაში მიიღებს მონაწილეობას, რომელიც თურქეთში გამართება. ამის შესახებ ინფორმაციას უცხება ავრცელებს. 7-8 ივლისს ვიცე-პრემიერი მაკა ბოჭორიშვილი თურქეთის რესპუბლიკას ეწვევა, სადაც მონაწილეობას მიიღებს ღონისძიებაში მოკავშირეები ანკარაში, რომელიც თურქეთის რესპუბლიკის კომუნიკაციების დირექტორატის პოლიტიკის, ეკონომიკისა და სოციალური კვლევების ფონდისა და მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციის ორგანიზებით იმართება. კომია ინფორმაციაში. ნატო სამიზე მიწვეული არიან მხოლოდ ნატოს წევრი ქვეყნები და განცხადებები, რომ საქართველო გვერდზე გასწიეს ყურადღება არ მიაქციეს პროპაგანდა, არითაც უნდათ რომ ხალხი ქუჩაში გამოიყვანონ, თითქოს საქართველო ამ მნიშვნელოვან ფორუმს მოწყვეტილია, განაცხადა პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა გია ვოლსკიმ ჟურნალისტებთან. მისი თქმით, ნატოს სამიზე ნატოს არცერთი არაწევრი ქვეყანა არ დაუპატიჟიათ. უშველებელი პროპაგანდისტული კამპანია ამუშავდა, როგორც კი გაიგეს, რომ სტამბოლში ნატოს სამიტი იკრიბება. საქართველო არ დაპატიჟეს ამ სამინისტრო, არც ერთი არაწევრი ქვეყანა არ დაუპატიჟებია. სამაგეროდ ამავე პერიოდში მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციის ფორმატი იკრიბება ანკარაში, სადაც საგარეო საქმეთა მინისტრი მიემგზავრება და ხვალ გამოსვლა ექნებაო, განაცხადა გია ვოლსკი. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი, პარლამენტის ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი კირცხალია დიდ ბრიტანეთში საზღვარგარეთიდან პოლიტიკური დაფინანსების მარეგულირებელი წესების გამკაცრებას გამოეხმაურა. თურმე მათთვის შეიძლება რომ გამჭვირვალე იყოს ყველაფერი, ჩვენთვის კი არა. მისი თქმით, ამ გადაწყვეტილებიდან ნათლა ჩანს ჩვენი ქვეყნის მიმართ უსამართლო დამოკიდებულება, შეგახსენებთ, დიდმა ბრიტანეთმა საზღვარგარეთიდან პოლიტიკური დაფინანსების მარეგულირებელი წესები გაამკაცრა. ლელო ანაკლიის სპორტის მშენებლობის თემას ეხმაურება და ხელისუფლების გადაწყვეტილებას აკრიტიკებს. ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი კუპრაძემ განაცხადა, რომ ანაკლი არის ყველაზე ნათელი მაგალითი, როგორ შეიძლება ერთმა ხელისუფლებამ ქვეყნის ისტორიული შანსი 100-წლიანი წყვილების ქრონიკა დააქციოს. კუპრაძის თქმით, საქართველოს დღევანდელ ხელისუფლებას არ აქვს სტრატეგიული ხედვა, საერთაშორისო ნდობა და არ შეუძლია ეროვნული მნიშვნელობის პროექტების ბოლომდე მიყვანა. ის განმარტავს, რომ ანაკლი არის არამხოლოდ პორტი, არამედ საქართველოს ეროვნული საფრთხოება, ევროპული და ტრანსატლანტიკური მომოლის პროექტი. მისივე თქმით, ანაკლია უნდა აშენდეს საქართველოს, აზერბაიჯანის და სომხეთის თანამონაწილეობით და ის უნდა გახდეს კავკასიის კარიბჭე მთელი მსოფლიოსთვის. მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება ანაკლიის ნავსადგური ააშენოს ლენდლორდის მოდელით, რომლის ფარგლებშიც სახელმწიფო დარჩება ძირითადი საზღვაო და საპორტო ინფრასტრუქტურის მესაკუთრედ, განცხადება დღეს ამის შესახებ ეკონომიკის მინისტრმა გააკეთა.
1: საქართველოს მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგური ააშენოს მსოფლიოში ყველაზე ფართოდ აპრობირებული ეგრეთ წოდებული ლენდლორდის მოდელით, რომლის ფარგლებში სახელმწიფო დარჩება ძირითადი საზღვაო და საპორტო ინფრასტრუქტურის მესაკუთრედ და მის განვითარებასა და მართვას თავად უზრუნველყოფს. ლენდლორდის მოდელი სახელმწიფოს მისცემს შესაძლებლობას ანაკლიის სპორტი განავითაროს არა ერთ, როგორც დღემდე იყო დაგეგმილი, არამედ ერთდროულად რამდენიმე სახელმწიფოსთან და კომპანიასთან პარტნიორობით, რაც პორტში ტვირთების მოზიდვისა და შესაბამისად მისი მაქსიმალურად ეფექტიანი ფუნქციონირებისთვის საუკეთესო პირობებს შექმნის. საპორტო ინფრასტრუქტურის შექმნასთან ერთად სახელმწიფო უზრუნველყოფს ანაკლიამდე მისასვლელი საავტომობილო გზისა და რკინიგზის მოწყობას, ხოლო საკონტეინერო და ნაყარი ტვირთების ტერმინალების მოწყობისთვის საჭირო ინვესტიციებს საერთაშორისო ინვესტორებს ოპერატორები და კერძო ოპერატორები განახორციელებენ. საქართველოს მთავრობა განსაკუთრებულად მიესალმება ანაკლიის პორტში შუა დერეფნის მონაწილე ქვეყნებიდან, ჩინეთიდან, ცენტრალური აზიის ქვეყნებიდან და აზერბაიჯანიდან განხორციელებულ ინვესტიციებს. მიღებული გადაწყვეტილება ეფუძნება მთავარ მიზანს პარტნიორი ქვეყნების თანამონაწილეობითა და მათი ინტერესების გათვალისწინებით ანაკლიის პორტი საერთაშორისო ინტერესების, კაპიტალის და ტვირთნაკადის თავმოყრის ცენტრად ჩამოყალიბდეს. საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილება კიდევ უფრო განამტკიცებს საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს, შექმნის ახალ ეკონომიკურ შესაძლებლობებს და ჩვენს ქვეყანას შუა დერეფნის პროექტის საკვანძო მონაწილედ აქცევს.
0: განაგზოთ გამოშვება საქართველოს პარლამენტის თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ქადაგიშვილმა განაცხადა, რომ LGBT თემა ევროპის გარკვეულ წრეებს მთავარ პოლიტიკურ საკითხად აქვთ აყვანილი. ქადაგიშვილს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელის ანდრია ჯაღმაძის განცხადებებთან დაკავშირებით დაუსვეს კითხვა. ამა ანდრიამ საყურადღებო ინფორმაცია გაახმოვანა, ფაქტობრივად საქართველოს საპატრიარქოზე პირდაპირი ზეწოლა მიმდინარეობდაო განაცხადა ქადაგიშვილმა. ცნობისთვის საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა ანდრია ჯაღმაძემ იმედის სპირიტუს მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, რომ 23 წელს ბელგიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ითხოვა ერთსქესიანთა ქორწინების პოპულარიზაციაში დახმარებოდით, რომ მიიჩნევდა, რომ ქართული საზოგადოება ტენდენციებს ჩამორჩა. ამავე ინტერვიუში ჯაღმაიძემ ასევე თქვა, რომ 2019 წელს კონფერენციაზე მიხეილ როდს კითხა, იქნება თუ არა მოთხოვნა საქართველოს წინაშე, რომ პრაიდები და ასე შემდეგ განხორციელდეს, რაზეც როდმა განაცხადა, რომ ეს მათი ფუნდამენტური ღირებულებებია. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ.
2: ამბები მსოფლიოდან.
0: სამხრეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა რუს კოლეგასთან მიხეილ მიშუსტინთან ეკატერინბურგში გამართულ შეხვედრაზე განაცხადა, რომ ერევანი მოსკოვთან ურთიერთობების განვითარებაზეა ორიენტირებული და დაინტერესებულია ევრაზიული ეკონომიკური კავშირში მონაწილეობით. როგორც არჩევნებამდე, ისე არჩევნების შემდეგაც ჩვენ ორიენტირებული ვართ რუსეთის ფედერაციასთან ურთიერთობის შემდგომ განვითარებაზე, ასევე დაინტერესებულები ვართ ჩვენი მონაწილეობით ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირშიო განაცხადა ფაშინიანმა. მისი თქმით, ერევანი განსაკუთრებით დაინტერესებულია იმით, რომ ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მექანიზმები ნორმალურ დაგეგმილ რეჟიმში მუშაობდეს. თეირანის ქუჩებში ათასობით ადამიანმა მოკლული ლიდერის აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვის პროცესში მიიღო მონაწილეობა, ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, ირანის სახელმწიფო ტელევიზიის მიერ გავრცელებული დრონით გადაღებულ კადრებში ასახულია 10,000-ობით ადამიანი. იქ ჩანს, რომ მსვლელობის მონაწილეები ესვრიან ქვებს, ხიდზე ჩამოკიდებულ ბილბორდს, რომელზეც ამერიკის პრეზიდენტი ტრამპია გამოსახული თავში დამიზნებული ტყვიით და წარწერით. პროცესის მონაწილეები ირანის დროშებსა და წითელ ბანერებს აფრიალებდნენ, რომლებზეც სატანილი იყო მოწოდებები ხამენეის მსვლელობისთვის შურის მაძიებლებისადმი. ევროპული ფეხბურთის მართველმა ორგანომ UEFA-მ FIFA-ს მიერ ამერიკელი ფეხბურთელის ფოლარინ ბალოგუნის დისკვალიფიკაციის გაუქმების გამო მკაცრი ოფიციალური განცხადება გაავრცელა. UEFA FIFA-ს ქმედებას უპრეცედენტო და გაუგონარ ნაბიჯს უწოდებს. გუშინდელმა გადაწყვეტილებამ წითელი ხაზი გადაკვეთაო, წერს FIFA. ფეხბურთი, ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა სპორტი, ეყნობა წესებს, რომლებიც სამართლიანი პარტიოსანი და გამჭვირვალის შეჯიბრის საფუძველიაო, ნათქვამია განცხადებაში. UEFA-ში აღნიშნავენ, რომ როდესაც წესების უარყოფის მისი მსვლელები აღარ უზრუნველყოფენ საფრთხის ქვეშ დგება თამაშის კეთილ სინდისიერებას, ზიანდება თავად შეჯიბრის სანდოობა. სკანდალი მას შემდეგ დაიწყო, რაც ამერიკის ნაკრების ვარსკვლავმა ფოლარინ ბალოგუნმა ბოსნია-ჰერცეგოვინასთან მატჩი წითელი ბარათი მიიღო, თუმცა მატჩის წინადღეს FIFA მოულოდნელად გააუქმა დისკვალიფიკაცია და განაცხადა, რომ სასჯელი ერთწლიანი გამოსასწრელი ვადით გადავარდა. გადაწყვეტილების გამოცხადების თანავე დონალდ ტრამპმა საკუთარ სოციალურ ქსელში მადლობა გადაუხადა FIFA-ს დიდი უსამართლობის გამოსწორებისთვის. ამერიკის ოჰაიოს შტატში 4 ადამიანი დააკავეს მას შემდეგ, რაც მათ სახლში ჩაკეტილი 16 ბავშვი იპოვეს. ამის შესახებ AB News-ი იტყობინება, ბავშვები ერთ-ერთ სოფელში, ერთ-ერთი ოჯახის სახლში აღმოაჩინეს, სადაც პოლიცია ჩხრეკის ჩასატარებლად სულ სხვა საქმესთან დაკავშირებით მივიდა. ხელისუფლების განცხადებით, ბავშვები ანტისანიტარულ პირობებში ცხოვრობდნენ, ბოლო 4 წელი 3 მეტრი ზომის ერთ ოთახში გაატარეს. ის ოჯახის წევრები არიან: მამა, მისი ცოლი, შვილი და შვილის ცოლი. წინახერვიდან 18 წლამდე ასაკის ბავშვებმა ბოლო 4 წელი ამ ბეტონის ყუთში გაატარეს. ისინი პირდაპირ საკუთარ განავალსა და ნაგავში ცურავდნენ. ამ ხნის განმავლობაში ისინი გარეთ ერთხელაც არ გამოუშვიათ. პოლიცია და პროკურორები ადგილზე მისულების შოკში ჩავარდნენ. ბავშვებმა არ იციან ლაპარაკი, ისინი უბრალოდ ბღავიან და კუთხეში იმალებიან. ასევე 18 წლის გოგონამ, რომელიც ჯაჭვით ყავდათ დაბმული, საკუთარი სახელის დაწერა ვერ შეძლო. ჰოსპიტალიზებულია 7 ბავშვი, 2 რეანიმაციული ვერტფრენით გადაიყვანეს, ერთი კი ამჟამად მართვით სუთქაზე. აპარაცია მიერთებული გამოძიება ამ დრომდე კვლავ მიმდინარეობს. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. Espenius Certilio. გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. kinotech@com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
3: Three.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 და 5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com. განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 და 5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

პირდაპირ ეთერში რადიო სიცი საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკაბებხაძე გაგაცნობთ გამარჯობა. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყავალაშვილი ჟენევაში გაეროს გენერალურ მდივანს ანტონიო გუტერესს შეხვდა. შეხვედრაზე მხარეებმა გლობალური უსაფრთხოების გარემო, თანამედროვე საერთაშორისო გამოწვევები, ასევე საქართველოსა და გაეროს შორის არსებული თანამშრომლობის ასპექტები განიხილეს. საქართველოს პრეზიდენტმა ხაზი გაუსვა მულტილატერალიზმისა და წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგის მნიშვნელობას, როგორც მშვიდობის, უსაფრთხოებისა და მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფის საფუძველს. შეხვედრისას განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერის საკითხს. საქართველოს პრეზიდენტმა მადლობა გადაუხადა გაეროს გენერალურ მდივანს ორგანიზაციის აქტიური ჩართულობისა და საქართველოს საკითხების საერთაშორისო დღის წესრიგში მაღალ დონეზე შენარჩუნებისთვის. ყავალაშვილმა ანტონიო გუტერესს საქართველოში ოფიციალური ვიზიტისთვის მოწვევა დაუდასტურა. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყავალაშვილი ჟენევაში ასევე ხელოვნური ინტელექტის მართლობის შესახებ გაერეს საინუგარაციო გლობალურ დიალოგზე სიტყვით გამოვიდა. საქართველოს პრეზიდენტმა ყურადღება გაამახვილა ხელოვნური ინტელექტის სწრაფი განვითარების ფონზე საერთაშორისო თანამშრომლობისა და ეფექტიანი გლობალური მართლობის მნიშვნელობაზე. მისი განცხადებით, ხელოვნური ინტელექტი წარმოადგენს არამხოლოდ ტექნოლოგიურ პროგრესს, არამედ მნიშვნელოვან პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ გამოწვევას, რომელიც საერთაშორისო თანამეგობრობის კოორდინირებულ მიდგომას საჭიროებს. კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შეცვლისა და სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ მოწოდების საქმეზე სასამართლომ თავდაცვის

0: ფილმინის ბაჩო ახალაიას 2 წლითა და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. გადაწყვეტილება მოსამართლე რომეო ტყეშელაშვილმა გამოაცხადა. ახალაია განაჩენის გამოცხადებას არ დაწრებია, ისთავს წარდგენილ ბრალში უდანაშაულოდ მიიჩნევს. თასის ფარის თქმით, ბაჩო ახალაიას განცხადება იყო პოლიტიკური შინაარსის და არა დამხობისკენ მოწოდება. ახალაიას ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 317 მუხლით ჰქონდა წარდგენილი, რაც საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შეცვლისა და სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ მოწოდება. დებას გულისხმობს აგნესული დანაშაული სასჯელის ზომად 3 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი 7-8 ივლისს ღონისძიებაში მოკავშირეები ანკარაში მიიღებს მონაწილეობას, რომელიც თურქეთში გამართება. ამის შესახებ ინფორმაციას უწყება ავრცელებს. 7-8 ივლისს ვიცე-პრემიერი მაკა ბოჭორიშვილი თურქეთის რესპუბლიკას ეწვევა, სადაც მონაწილეობას მიიღებს ღონისძიებაში მოკავშირეები ანკარაში, რომელიც თურქეთის რესპუბლიკის კომუნიკაციების დირექტორატის პოლიტიკის, ეკონომიკისა და სოციალური კვლევების ფონდისა და მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციის ორგანიზებით იმართება. კომია ინფორმაციაში. ნატო სამიზე მიწეული არიან მხოლოდ ნატოს წევრი ქვეყნები და განცხადებები, რომ საქართველო გვერდზე გასწიეს ყურადღება არ მიაქციეს პროპაგანდა არითაც უნდათ, რომ ხალხი ქუჩაში გამოიყვანონ. თითქოს საქართველო ამ მნიშვნელოვან ფორუმს მოწყვეტილია, განაცხადა პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა გია ვოლსკიმ ჟურნალისტებთან. მისი თქმით, ნატო სამიზე ნატოს არც ერთი არაწევრი ქვეყანა არ დაუპატიჟეთ. უშველებელი პროპაგანდისტული კამპანია ამუშავდა, როგორც კი გაიგეს, რომ სტამბოლში ნატოს სამიტი იკრიბება. საქართველო არ დაპატიჟეს ამ სამინისტრო, არც ერთი არაწევრი ქვეყანა არ დაუპატიჟებს. ამაგერიოთ ამავე პერიოდში მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციის ფორმატი იკრიბება ანკარაში, სადაც საგარეო საქმეთა მინისტრი მიემგზავრება და ხვალ გამოსვლა ექნებაო, განაცხადა გია ვოლსკი. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი, პარლამენტის ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი კირცხალია დიდ ბრიტანეთში საზღვარგარეთიდან პოლიტიკური დაფინანსების მარეგულირებელი წესების გამკაცრებას გამოეხმაურა. თურმე მათთვის შეიძლება, რომ გამჭვირვალე იყოს ყველაფერი, ჩვენთვის კი არა. მისი თქმით, ამ გადაწყვეტილებიდან ნათლად ჩანს ჩვენი ქვეყნის მიმართ უსამართლო დამოკიდებულება, შეგახსენებთ, დიდმა ბრიტანეთმა საზღვარგარეთიდან პოლიტიკური დაფინანსების მარეგულირებელი წესები გაამკაცრა. ლელო ანაკლიის სპორტის მშენებლობის თემას ეხმაურება და ხელისუფლების გადაწყვეტილებას აკრიტიკებს. ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი კუპრაძემ განაცხადა, რომ ანაკლი არის ყველაზე ნათელი მაგალითი, როგორ შეიძლება ერთმა ხელისუფლებამ ქვეყნის ისტორიული შანსი 100-წლიანი წყვილების ქრონიკა დააქციოს. კუპრაძის თქმით, საქართველოს დღევანდელ ხელისუფლებას არ აქვს სტრატეგიული ხედვა, საერთაშორისო ნდობა და არ შეუძლია ეროვნული მნიშვნელობის პროექტების ბოლომდე მიყვანა. ის განმარტოს, რომ ანაკლი არის არამხოლოდ პორტი, არამედ საქართველოს ეროვნული საფრთხოება, ევროპული და ტრანსატლანტიკური მომოლის პროექტი. მისივე თქმით, ანაკლია უნდა აშენდეს საქართველოს, აზერბაიჯანის და სომხეთის თანამონაწილეობით და ის უნდა გახდეს კავკასიის კარიბჭე მთელი მსოფლიოსთვის. მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება ანაკლიის ნავსადგური ააშენოს ლენდლორდის მოდელით, რომლის ფარგლებშიც სახელმწიფო დარჩება ძირითადი საზღვაო და საპორტო ინფრასტრუქტურის მესაკუთრედ, განცხადება დღეს ამის შესახებ ეკონომიკის მინისტრმა გააკეთა.
1: საქართველოს მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება ანაკლიის 9-წლოვანი ნავსადგური ააშენოს მსოფლიოში ყველაზე ფართოდ აპრობირებული ეგრეთ წოდებული ლენდლორდის მოდელით, რომლის ფარგლებში სახელმწიფო დარჩება ძირითადი საზღვაო და საპორტო ინფრასტრუქტურის მესაკუთრედ და მის განვითარებასა და მართვას თავად უზრუნველყოფს. ლენდლორდის მოდელი სახელმწიფოს მისცემს შესაძლებლობას ანაკლიის პორტი განავითაროს არა ერთ, როგორც დღემდე იყო დაგეგმილი, არამედ ერთდროულად რამდენიმე სახელმწიფოსთან და კომპანიასთან პარტნიორობით, რაც პორტში ტვირთების მოზიდვისა და შესაბამისად მისი მაქსიმალურად ეფექტიანი ფუნქციონირებისთვის საუკეთესო პირობებს შექმნის. საპორტო ინფრასტრუქტურის შექმნასთან ერთად სახელმწიფო უზრუნველყოფს ანაკლიამდე მისასვლელი საავტომობილო გზისა და რკინიგზის მოწყობას, ხოლო საკონტეინერო და ნაყარი ტვირთების ტერმინალების მოწყობისთვის საჭირო ინვესტიციებს საერთაშორისო ინვესტორები და კერძო ოპერატორები განახორციელებენ. საქართველოს მთავრობა განსაკუთრებულად მიესალმება ანაკლიის პორტში შუა დერეფნის მონაწილე ქვეყნებიდან, ჩინეთიდან, ცენტრალური აზიის ქვეყნებიდან და აზერბაიჯანიდან განხორციელებულ ინვესტიციებს. მიღებული გადაწყვეტილება ეფუძნება მთავარ მიზანს პარტნიორი ქვეყნების თანამშრომლობის თანამონაწილეობითა და მათი ინტერესების გათვალისწინებით ანაკლიის პორტი საერთაშორისო ინტერესების, კაპიტალის და ტვირთნაკადის თავმოყრის ცენტრად ჩამოყალიბდეს. საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილება კიდევ უფრო განამტკიცებს საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს, შექმნის ახალ ეკონომიკურ შესაძლებლობებს და ჩვენს ქვეყანას შუა დერეფნის პროექტის საკვანძო მონაწილედ აქცევს.
0: განაგზობთ გამოშვება საქართველოს პარლამენტის თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ქადაგიშვილმა განაცხადა, რომ LGBT თემა ევროპის გარკვეულ წრეებს მთავარ პოლიტიკურ საკითხად აქვს აყვანილი. ქადაგიშვილს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელის ანდრია ჯაღმაიძის განცხადებებთან დაკავშირებით დაუსვეს კითხვა. ამ ანდრიამ საყურადღებო ინფორმაცია გაახმოვანა ფაქტობრივად საქართველოს საპატრიარქოზე პირდაპირი ზეწოლა მიმდინარეობდაო, განაცხადა ქადაგიშვილმა. ცნობისთვის საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა ანდრია ჯაღმაიძემ იმედის ერთის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, რომ 23 წელს ბელგიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ითხოვა ერთსქესიანთა ქორწინების პოპულარიზაციაში დახმარებოდითო, მიიჩნევდა, რომ ქართული საზოგადოება ტენდენციებს ჩამორჩა. ამავე ინტერვიუში ჯაღმაიძემ ასევე თქვა, რომ 2019 წელს კონფერენციაზე მიხეილ როდს კითხა, იქნება თუ არა მოთხოვნა საქართველოს წინაშე, რომ პრაიდები და ასე შემდეგ განხორციელდეს, რადგან როდმა განაცხადა, რომ ეს მათი ფუნდამენტური ღირებულებებია. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ.
2: ამბები მსოფლიოდან.
0: სამხრეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა რუს კოლეგასთან მიხეილ მიშუსტინთან ეკატერინბურგში გამართულ შეხვედრაზე განაცხადა, რომ ერევანი მოსკოვთან ურთიერთობების განვითარებაზეა ორიენტირებული და დაინტერესებულია ევრაზიული ეკონომიკური კავშირში მონაწილეობით. როგორც არჩევნებამდე, ისე არჩევნების შემდეგაც ჩვენ ორიენტირებული ვართ რუსეთის ფედერაციასთან ურთიერთობის შემდგომ განვითარებაზე, ასევე დაინტერესებულები ვართ ჩვენი მონაწილეობით ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირშიო, განაცხადა ფაშინიანმა. მისი თქმით, ერევანი განსაკუთრებით დაინტერესებულია იმით, რომ ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მექანიზმები ნორმალურ დაგეგმილ რეჟიმში მუშაობდეს. თეირანის ქუჩებში ათასობით ადამიანმა მოკული ლიდერის აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვის პროცესში მიიღო მონაწილეობა, ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს გამოცემის ცნობით. ირანის სახელმწიფო ტელევიზიის მიერ გავრცელებული დრონით გადაღებულ კადრებში ასახულია 10,000-ობით ადამიანი. იქ ჩანს, რომ მსვლელობის მონაწილეები ესვრიან ქვებს, ხიდზე ჩამოკიდებულ ბილბორდს, რომელზეც ამერიკის პრეზიდენტი ტრამპია გამოსახული თავში დამიზნებული ტყვიით და წარწერით. პროცესის მონაწილეები ირანის დროშებსა და წითელ ბანერებს აფრიალებდნენ, რომლებზეც სატანილი იყო მოწოდებები ხამენეის მსვლელობისთვის შურის მაძიებლებისადმი. ევროპული ფეხბურთის მართველმა ორგანომ UEFA-მ FIFA-ს მიერ ამერიკელი ფეხბურთელის ფოლარინ ბალოგუნის დისკვალიფიკაციის გაუქმების გამო მკაცრი ოფიციალური განცხადება გააცელა. UEFA FIFA-ს ქმედებას უპრეცედენტო და გაუგონარ ნაბიჯს უწოდებს. გუშინდელმა გადაწყვეტილებამ წითელი ხაზი გადაკვეთა, წერს FIFA. ფეხბურთის ევრო როგორც ნებისმიერი სხვა სპორტი ეყნობა წესებს, რომლებიც სამართლიანი პარტიოსანი და გამჭვირვალის შეჯიბრის საფუძველიაო, ნათქვა მიერ განცხადებაში. UEFA-ში აღნიშნავენ, რომ როდესაც წესების უარყოფის მისი მსვლელები აღარ უზრუნველყოფა საფრთხეს ქვეშ დგება თამაშის კეთილ სინდისიერებას, ზიანდება თავად შეჯიბრის სანდოობა. სკანდალი მას შემდეგ დაიწყო, რაც ამერიკის ნაკრების ვარსკვლავმა ფოლარინ ბალოგუნმა ბოსნია-ჰერცეგოვინასთან მატჩი წითელი ბარათი მიიღო, თუმცა მატჩის წინადღეს FIFA მოულოდნელად გააუქმა დისკვალიფიკაცია და განაცხადა, რომ სასჯელი ერთწლიანი გამოსასწრელი ვადით გადავარდა. გადაწყვეტილების გამოცხადების თანავე დონალდ ტრამპმა საკუთარ სოციალურ ქსელში მადლობა გადაუხადა FIFA-ს დიდი უსამართლობის გამოსწორებისთვის. ამერიკის ოჰაიოს შტატში 4 ადამიანი დააკავეს მას შემდეგ, რაც მათ სახლში ჩაკეტილი 16 ბავშვი იპოვეს. ამის შესახებ AB News-ი იტყობინება, ბავშვები ერთ-ერთ სოფელში, ერთ-ერთი ოჯახის სახლში აღმოაჩინეს, სადაც პოლიცია ჩხრეკის ჩასატარებლად სულ სხვა საქმესთან დაკავშირებით მივიდა. ხელისუფლების განცხადებით ბავშვები ანტისანიტარულ პირობებში ცხოვრობდნენ ბოლო 4 წელი, 3 მეტრი ზომის ერთ ოთახში გაატარეს. ის ოჯახის წევრები არიან მამა, მისი ცოლი, შვილი და შვილის ცოლი. წლინახევრიდან 18 წლამდე ასაკის ბავშვებმა ბოლო 4 წელი ამ ბეტონის ყუთში გაატარეს. ისინი პირდაპირ საკუთარ განალასა და ნაგავში ცურავდნენ. ამ ხნის განმავლობაში ისინი გარეთ ერთხელაც არ გამოუშვიათ. პოლიცია და პროკურორები ადგილზე მისულები შოკში ჩავარდნენ. ბავშვებმა არ იციან ლაპარაკი, ისინი უბრალოდ ბღავიან და კუთხეში იმალებიან. ასევე 18 წლის გოგონამ, რომელიც ჯაჭვით ყავდა, დაბმული საკუთარი სახელის დაწერა ვერ შეძლო. ჰოსპიტალიზებულია 7 ბავშვი, 2 რეანიმაციული ვერტფრენით გადაიყვანეს, ერთი კი ამჟამად მართვით სუთქაზე, აპარაცია მიერთებული გამოძიება ამ დრომდე კვლავ მიმდინარეობს. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.

0: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. ეს რადიო სივრცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ. FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
1: აუდგეთ ძაღზე თაღვანი ფცეთისა.
0: ქართული მუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 და 5.
1: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 და 5. ეს რადიო სივრცია FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.

0: რადიო სიურზე. ყველა სიურზე ერთ დავაზე. FM 98.5.
1: ნეტავს ადარის კიდევცა უძირო ლურჯი ხალასი სწორედ ისეთი როგორც შენია.

სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარამ თაცმინდა თბილისო ზის დავარდების მხარეო უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარამ თაცმინდა

უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა, არ მინდა. სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი? სად არის ჯაღარა თაცმინდა? თბილისო, მზის და ვარდების მხარეო, უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა. სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი? სად არის ჯაღარა?

0: რეკლამა სიურცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში. შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 5 5

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: მოგზაურობთ რადიო სიმწესთან ერთად. რეკლამა სიმწეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. kinotech@com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

mi hai detto non ti amo più. Ok. Ok, se questo che vuoi tu.

რადიო სივრცე FM 98.5. იპოვე შენი სივრცე FM 98.5.

0: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწი თელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში. შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
2: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ეს რადიო სივრცეა.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

Radio Siuze უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: Or to me.
1: Вусмент ერთმანეთს. Радио Сюрце. FM 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: გამგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთად.

ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5. დროა მოусმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.

ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ მუსმენთ ერთმანეთს. კინო მუსიკა სივრცეზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: გამგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. კინომუსიკა სივრცეზე.

რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. A story of shipwreck.